Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu, aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka, ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mis, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildi emotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Nägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käi ja midagi kurba ja ammust. Pegeldud pilkudes laelambi tules ma tunnen igatsus sammu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see loo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba. Et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja... Jaa, aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketlema üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma saan aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

Ütlen siin, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: üleüldse ma armastan sind. Üleüldse ma armastan sind. Mõtlen su päeva kõigele häeva, sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind. Sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Tere hommikust, täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa ja pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel võib olla ka äikest. Tuul puhub täna enamasti edelast või lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
3: Tartus praegu 11, Tallinnas 12, Narvas 13, Pärnus 15 graadi sooja.

0: Tere hommikust, kell on nüüd 6:01 ja Raadio Elmar asub nüüd teele hommikuprogrammiga.
1: Olemegi jõudnud reedesse, on 18. september ja Elmarisse ongi jõudnud Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
0: Palga võrdsuse päeva tähistatakse täna 18. septembril, aga üldse on nagu täna väga selline rikkalik päev, mis puudutab siis päevatähendusi, mis meile siin tänaseks ette antud.
1: Täna meenutagem esimest armastust või siis tähistagem ja pühitsegem seda. Täpselt nii ongi.
0: Meil on võimalik tähistada täna ka e-raamatu lugemise päeva.
1: On võimalik tähistada austuse päeva, ehk siis näidake üles austust nende suhtes, kes seda teie arvates väärivad.
0: Ja veel on täna võimalik ka austada juustuburgerit. Täna on juustuburgeri päev ja lubage endale.
1: Ja soovitasime siin Lauri sünnipäeva puhul ka juustuburgerit ja mõtse, kuidas see saab olla, et ühe nädala sees kaks sellist sarnast püha, aga tead. Nii. Lauri 15. septembril kontrollisin ekstra üle, et mu südametunnistus ikkagi ärkas, Aha. et ma ei saa soovitada nii palju ju burgerit süüa. 15. september topelt juustuburgeri päev. Täna siis lihtsalt.
0: Lihtsalt juustuburger. Üks Topel korrus. Tähendab seda, et on lihtsalt üks korrus juures täpselt tatsida välja just. Aga et siin vahepeal tõesti isegi võtta need muutuvad ka, et kõik ei ole, mõned on nagu liikuvad pühad ka.
1: Mõni on tõesti.
0: Ja mäletan, et kui sa puhkamas olid, siis ma ise ka täitsin seda tabelit ja panin siis saatejuhtidele siia ette just selle teksti, et mis päev parasjagu on ja vaatasin ka nagu, mis oli eelmisel aastal samal ajal ja siis sattus ka mingisugusele neljapäevale sattus ka mingisuguse asja, mingisugune teisipäev.
1: Ja võib juhtuda, jah.
0: Ja siis ma mõtlesin, et ei, see vist ei saa siin neljapäeva peal täna olla.
1: Mm-hmm. Aga need asjad, mis me täna ära rääkisime, need on ja võtke ja kasutage.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: 1993 George Washington asetas Kapitooliumi hoonele esimese nurgakivi.
1: Ja 1894 alustati Pärnu suursilla ehitamist.
0: Ma vaatan nüüd neid kolme ja ma mõtlen, et sul on hea olnud siia, ma ei tea, esimesse, teise, kolmandasse
1: oleks küll olnud, nagu
0: ära sättida.
1: Aga et, nii hulluks ma ei läinud.
0: Et kas siis oli Pärnu suursilla ehitamine? Ma arvan, et oli. Ja näiteks, et Kristof Kolumbus maabus ja et siis reisid uude maailma. Kas see oli Costa Rica? Ma arvan, et pigem oli. Et ma valin selle Kapitooliumi asja. Et kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 1789, ma mäletan, et need numbrid läksid järjest, oligi 789, sai ta minu arust presidendiks. Ja ta hakkas nagu väga palju seda linna üles ehitama, et kogu see tänavate struktuur ja see muster on ju ikkagi vabamüürlaste põhimõtete järgi seal Washingtonis rajatud ja ta oli vastutav nii Valge Maja, Kapitooliumi kui ka mitmete teiste selle samuse see püstine, mis iganes see monument on selle ehitamise eest ka. Et Washington tegi ja nägi, ma arvan, et see on Kapitoolium, et kui ma midagi peaks pakkuma, ma pakuks, et see võis olla Valge Maja nurgakivi, sest Valge Maja nurgakivist on hästi palju juttu olnud, et seda on püütud leida ka, isegi kui ka totaalselt kapitaalselt remonditi Valget Maja, võeti põhimõtteliselt nagu pulkadeks lahti, siis nad ikkagi ei leidnud seda nurgakivi sealt. Obelisk on see, ja see tuntud see, mis on ilma igasuguse seguainet ehitatud. Olgu, ma arvan, et see on Valge Maja nurgakivi, aga ma võin ka väga hästi eksida. Ma ütlen, et sa võisid peita selle vimka ka teistesse sündmustesse.
1: Ja peitsingi. Sinna esimesse, mille sa üle parda viskasid, ehk siis...
0: Costa Rica, jah?
1: Ei. Esimesena sa praakisid välja selle Eesti asja, ainsa Eesti asja, mis siin oli, et 1894 alustati Pärnu suursilla ehitamist. Ei alustatud Pärnu suursilla ehitamist. Pärnu suursild oli nime järgi küll väga suur sild, aga teda jagus lühikeseks ajaks. See valmis 1938. aastal Eesti Vabariigi 20. aastapäevaks, aga teise maailmasõja käigus hävitas selle taganev Saksa sõjavägi. Enne seda oli seal nahksild ja kuna jää selle ära viis, siis oli vaja midagi püsivamat teha. Ja seda ei ehitatud sellel kuupäeval ja sellel aastal, vaid hoopis täna, aastal 1894, alustati Muhu ja Saaremaa vahelist Väina tammi ehitamist.
0: See oli väga andekalt tehtud sulle. Ma tõesti, müts maha jällegi, et ma olin nagu peaaegu enam-vähem ikkagi nagu kindel, et see oli see Valge Maja asi, et Kapitoolium küll ja et seal on siis, see on ütleme niimoodi, et Washingtoni linnavaate kõige tuntum, ma arvan, selline relief on, moodustab just see Kapitoolium selle, et sa väga hästi tehtud.
1: Aga tublid mõttekäigud, Lauri, mõtlen sulle ka vastu, hästi tehtud.

üksi ainus George Washington. Ma nüüd kontrollisin igaks üks üle ka, et see presidendiks tõesti sai 1789 ja kohe ikkagi kääris käised üles, hakkas kohe, läks nii-öelda asjade kallale ja siis kui kapitooliumi nurgakivi oli 1793, siis Valge Maja ehitust alustati aasta varem.

0: 1792.
1: Mõtle, kui põnev võis olla Georgil ringi käia ja vaadata, et aha, siin ehitatakse, aha, seal kopsitakse ja saetakse, et hästi tore.
0: Ja et ise oled nagu vastutav just, kui et oled annud ka käsud kätte, et teeks nüüd siia midagi, teeks sinna, sest ega Washington oli üsna selline noh, lage ala sellel ajal veel.
1: See on nagu Kalevipoeg, Eesti põlve uueks looma.
0: ja
1: Washington lõi siis USA põlve uueks.
0: Lõi. Ja see kapitooliumi hoone on ka huvitav selle poolest, muide, et seal pidavad olema tema hauakamber, kuhu ta kunagi ei jõudnud. Et ta ikkagi tahtis lõppude lõpuks otsustas, et teate, et kui mina siin lõpetan oma maise teekonna, matki mind ikkagi sinna päris nagu sünnikodu juurde või sinna lapsepõlve maale.
1: Ajal on ohikud nüüd lõpetavad.
0: Lõpeta.
1: Esmaspäeval jälle edasi uute lukudega.
0: Muusika ohikud jätkavad praegu, et kuuleme midagi, mis on juba mitu aastakümmet siin Eesti muusikat ka ikkagi ilmestanud ja selleks üheks ilmestajaks on kindlasti Hendrik Sal-Sallereks.
1: On ja praegu tuleb Smilersi lugu Anna mulle tuld, küll need ahvatlused ka tulevad.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 6:30 ja nüüd värsket ilma ilmajaam.ee-lt ja 9 kraadi sooja Valgas ja Tõrvas ja Otepääl, 10 Viljandis Võrus, Jõgeval, Elvas ja 11 on Türil, Paides, Põltsamaal, Põlvas, Raplas, Keilas ja Räpinas ja Tallinnas, Kehras ja Mustvees ja 12 kraadi on Jõhvis ja Tartus ja Rakveres, 13 on aga hetkel Haapsalus ja Kundas ning Narvas, 14 Heltermaal, Kuressaares, Virtsus, Pärnus ja 15 on Kihnus.
2: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 kraadi.

0: Anett Vaikmaa ja serotoniini soovime ka meie siis teile tänasesse päeva, et oleks ikkagi tuju hää.
1: Ja seda niimoodi tabletina sisse võtta ei saavadki, et seda tuleb ikkagi endas nagu kasvatada, eks
0: see
1: ole?
0: Tuleb toota, jah.
1: Ja et häid emotsioone, me loodame, et järgmine laul, Tanel Padari unistus, ehk suudab ka teid toita ja kui ei, siis tuleb ise unistada.
0: Ja toidavad kindlasti head sõnad ja meelespidamine ka. Kui on ikkagi sinul tähtpäeva, siis tore ju, kui sõber või lähedane inimene meeles peab ja raadiosaate juht selle läbi ja raadioeetriga välja hõikab.
1: Homseid ja kõigi järgmised õnnesoove saab praegu jätta meie koduleheküljel elmar.ee ja homsetega on ainult nii palju kiiret tänaseks südaööks, tuleb need ära kirjutada.
0: Nüüd aga lubatud laul, unistus ja unistame siis suurelt juba siin tänasel reede hommikul.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd, kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Kello näitab 6:47 minutit, kalender näitab, et täna on 18. septemberi aeg õnnesoovideks.
1: Meie teame, et tänased sünnipäevalised on klahvpillimängija René Puura.
0: Laulja ja dirigent Heldur Harry Põlda.
1: Ja endine Ameerika jalgrattur Lance Armstrong.
0: Ja nüüd siis vaatame ka ühe meie kuule poolt jäetud teksti üle.
1: Armas Tiina Nõgesmäe Kastre külas, toredat sünnipäeva päeva sulle. Olgu uus eluaasta helde toredate kohtumiste, rõõmsate üllatuste ja meelde jäävate hetkede poolest. Õhumusid ja kallid sinu sünnipäeva külalistelt.
0: Meie ütleme palju õnne kõigile neile, kellel täna on tähtis päev ja et see päev tuleks teie jaoks hästi ilus.

0: Stefania lange varjuna ja kui me sellest laulust omal ajal Stefaniga rääkisime, kui see uuena välja tuli, siis ütles, et tema ei ole langevarjuga hüpanud ja ei plaani ka.
1: Täiesti välistas selle enda jaoks tõesti ja väga huvitav.
0: Aga mida meil maailmas on, kui lennukaid uudiseid tuleb, saame teada juba õige varsti, sest ega üsna lennukalt on see esimene aktiivtund meil siin hommikuprogrammis ka läinud, sest kell hakkab juba saama peatselt 7.
1: Siis me oleme lihtsalt Junnega koos, Lauri, tegelikult vaata. Et, no mõnikord need hommikud on ikkagi rasked inimeste jaoks.
0: Et meil läheb lennukalt ja
1: radusalt. Aga meil läheb lennukalt.
0: Ses mõttes küll, jah, et mingisugust mõtetud koha peal tammumist meil siin kindlasti ei ole.
1: Mm-hmm. Aga võib-olla selles ongi väike võti, et tuleb kohe tegema hakata.
0: No aga meil siin väga pikka pidu tõesti kui ei ole, et me peamegi 4 tunnist võtma kohe maksimumis võtta annab.
1: Aga nüüd siis varsti uudised.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
9: Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest. Venema ründas Saporižas kaubanduskeskust. Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-i pileti. Täna tuleb vihmane, aga suhteliselt soe ilm. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud mees, kes tabati eile õhtul Lasnamäel ühest ööbimiskohast. Politsei teatel võivad Lõuna-Aasia riikides pärit mehed olla seotud 3 välismaalasega, kes peeti varem päeval kinni Haabersti Astangu metsas. Bangladeshi passidega mehed transporditi edasisteks toiminguteks Tallinna kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et nad jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Politsei piirivalvameti andmetel on Eesti annud tänavu Lätile üle kokku 61 ebaseaduslikult riiki saabunud välismaalast. Venema ründas eile õhtul Ukrainas Saporižja linnas asuvat kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Saporižja oblasti sõjaadministratsiooni teatel said rünnakus pihta ka tsiviilettevõtted bussid ja bussipeatused. Kaubanduskeskuses rünnaku ajal viibinud inimesed kannatada ei saanud, rünnaku täpsemaid asjaolusid uuritakse. Venema õhtuses droonirünnakus Kiievi oblastile sai vigastada ka üks 7-aastane tüdruk. Rünnakus said kahjustada ka 3 eramaja ja 1 sõiduk. Ukrainformi andmetele sai Kiievis ja seda ümbritsevas oblastis eile öösel ja päeval toimunud õhurünnakutes kokku vigastada vähemalt 20 inimest. USA on valmis kiitma heaks 10 Patriot püüdurraketi üleandmise Saksamaalt Ukrainale. USA välisministeeriumi teatel annab Saksamaa Ukrainale raketid, mille väärtus on ligi 30 miljonit dollarit. Üleandmiseks on vaja USA heaks kiitu, kuna tegemist on Ameerika päritolu relvasüsteemi laskemoonaga. Uudis tuleb ajal, mill Ukrainal on suur puudus Patriot jõhutõrje rakettidest, mida kasutatakse muuhulgas Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen kinnitas pärast telefonikõnet Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga, et Euroopa Liit eraldab Ukrainale veel 3,3 miljardit eurot. Raha läheb Ukraina kaitseväele rakettide ja droonide ostmiseks. Koos uue väljamaksega on Ukraina tänavu ühenduse kaitse toetuse laenu raames saanud ligi 11,7 miljardit eurot. Zelenski ja von der Leyen arutasid ka järgmisel nädalal New Yorkis toimuvat ÜRO peaassambleed ja leppisid kokku kohtumise seal. Von der Leyen kutsus samal ajal teisi Ukraina toetajaid oma panus suurendama. Venemaal kaugidea saavad esimesed valimisjaoskonnad, millega algasid 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Riigiduumas on 450 kohta, milles pooled jagatakse erakondade nimekirjade ja pooled ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel kandideerivad erakonnad, kes toetavad Vladimir Putinit ja Venema sõda Ukrainas. Need on esimesed duumavalimised pärast Venema täiemahulise sõja algust. Seekord saavad esimest korda hääletada ka Venema poolt okupeeritud Ukraina alad elanikud. Iraan teatas, et ründas Hormuusi väinas Togo lippu all sõitnud naftatankerit, mis püüdis ebaseaduslikult läbida Teherani määratud laevateed. Iraani revolutsioonikaardi teatel sai tanker rünnakus kannatada ja selle pardal puhkes tulekahju. Hormuusi väinas toimunud julguleku intsidenti kinnitas ka Ühendriik kuningriigi mereoperatsioonide amet, kuid ei täpsustanud, millise laevaga oli tegu. Üks rõõmusõnum ka spordist. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võidukalt, alistades Tamperes pingelises mängus Soome 3-2. Eesti resultatiivseim oli 23 punktiga Rene Teppan, Märt Ammearu lisas 16 ja Alex Saaremaa ning Timo Lõhmus kumbki 15 punkti. Eesti lõpetas alagrupi 5. kohaga, kuid 2 järjestikust võitu turniiri lõpus andsid koondisele olulisi punkte MM-i reitingu tabelis. See tähendab, et Eesti on suure tõenäosusega kindlustanud pääsu järgmise aasta maailmameistrivõistlustele.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
10: Tänasel reedel on Eestis pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa ja pärast lõunal sajab hoovihmase artel võib-olla äikest ja tuul täna enamasti edelast ja lõunast. Kuni 10, puhanguti kuni 15 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhusooja on tänaseks päevaks meile lubatud 14 kuni 18 graadini.
11: Praegu on Tallinnas 11, Tartus 12, Narvas 13 ja Pärnus 14 graadi.

0: Tere, tere hommikust, reede on ja kell on 4:05 saanud juba.
1: Tere hommikust, siin pool Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja Lauri, sul oli ilma teates selline vahva sõna nagu laussadu ja see tuletas mulle meelde, et ma käisin ju ka eile vaatamas üht filmi, milles meteoroloogia oli kohe esikohal.
0: Las ma nüüd mõtlen, mis see film võis olla. Ma ei tea, et oleksin tehtud nüüd Taimist mõni film, dokumentaalfilm.
1: Paraku niimoodi, mitte.
0: Paraku mitte, jah.
1: See oli üldsegi sõjafilm tegelikult laias laastus.
0: No siis, mis ta muu saab olla kui D-Day järelikult. Ja...
1: Oli, oli.
0: Ma just mõtlesin selle peale ka, et see sõna täpselt samamoodi. Sina noppisid selle üles ja mina noppisin nagu selles mõttes üles selle laussadu, et sellist sõna nagu tavaliselt ei ole. Et see on nagu väga harva. Vist kunagi on tulnud ette, aga et oleks ilma teatesse laussadu kirjutatud. Et mida see tähendab? Kas see et see ei ole tavaline hoovihm, et see tähendab mingit nagu padukat siis rahvakeeli või?
1: No eks ta midagi sinna kanti läheb ja aga eilses filmis oli ka väga huvitavaid termineid, näiteks jugavool ja ma mõtlesin vahepeal ka võitsin korraks pead kinni, mõtlesin vahesed tõlkijad, kui palju nad pidid nagu juurde õppima või siis nagu konsulteerima, et need asjad ikkagi nagu sirged ja jonksu saaks, sest mõtle, kui tuleb omala professionaal filmi vaatame, siis ta saab aru, et seal on nagu täieliku jahu aetud.
0: Et sa räägid mulle siin mingisugust jugavoolust, aga see, mida siin näidatakse sellel suurel ekraanil, see ei ole jugavool külla tõlk.
1: Jah, just niimoodi. Aga annan filmisoovituse küll ammu pole käinud kinos, kui film kestab tund ja 40 minutit.
0: Ma mõtlen ka, et kui ikkagi tegu on sellise mingisuguse eepilise sõjafilmiga, et no need tavaliselt venitatakse ikka kahe, no 2,5-3 tundi niimoodi.
1: Ei, soovitan.
0: No,
1: ja Brendan Fraser, keda te võib-olla naljamehen olete siia oma nii teadnud.
0: Tarzanina ikka.
1: Ja.
0: No, kuigi ma ei ole seda Tarzani filmi näinud, aga tema aga ikkagi no, see Tarzani pilt tuleb silmete kohe.
1: Et tasus usaldada küll.
0: Ja aitäh sulle filmisoovituse eest ja reede on ju selline tore aeg, et tõesti inimesed saavadki mõelda rohkem vaba aja täitmise peale. Eks me siis anname siit soovitusi, Sommer andis filmisoovituse. Me anname juurde veel siit ka mõned soovitused sõbrale helistada, sõnumit saata või külla minna, sest on ju neid, kellel on nimepäev ka. Tahad sa midagi öelda nende kohta?
1: Väga tahan öelda. Eestis on 2679 tiitu. Ja kellegi ikka üles leiate nendest ühesõnaga Tiitude nimepäev täna, aga mitte ainult. Veel Tiido, Tiidrik ja Tiidu.
0: Vaata, ma mõtlen seda, et on Tiidrik, aga kus siis meie maratoonar Tiidrek, kas temal ei ole täna nimepäeva?
1: Jään vastuse võlgu.
0: Aga üks, mis kindel, Lainte laul on üks laul, mis minul on kummitanud siin viimastel päevadel päris tihti. Eile näiteks kummitas mul. Kuidas sul selle Salsalleriga oli? Kas eile jäi ka ikkagi kummitama? Üle eile oli vähemalt sul küll see ahvatluste päev.
1: Ja oli ka eile, on ka täna ja ma arvan, et läheb veel pikalt.
2: Paris.

0: tänased ajalehed.
1: 7:14 on nüüd kell ja on reede ja on ka nagu sügise algus põhimõtteliselt, sest järgmise nädala kolmapäeva

0: Ilmateadet ka ei ole, Waze'i ka ei ole. See oleks imelik, kui neil oleks, vaata. Seda on ka öeldud, et kuidas need linnud lendavad ilma kaardi ja kompassite. Aga minu arust imelik oleks ikkagi, kui nad lendaksid kaardi ja kompassiga.
1: Meil on Waze ja meil on tänasel päeval ikkagi. Ma mäletan, kui siin paarkümmend aastat tagasi sai veel käidud Lääne-Euroopas kaardiga ja isa oli meile kõik ette täpselt öelnud ja kirjutanud, et siit kaardilt vaatate lähete nüüd sinna sellesse Poola linna sealt sinna ja siis edasi kuidagi Leedu ja siis Läti ja tohutur rägasti.
0: Lõid selle ruuli peale lahti või?
1: Ja kapoti siis... peale.
0: Kapoti peale, ma siin sõidu ajal rooli peale ja siis alt, kaardi alt roolid.
1: No jaa, aga see, kes kõrval oli, see siis oligi reaalselt nagu kaardi lugeja. Mm-hmm. Aga et meil ka ju see taju, see nii-öelda see kompassi taju või orienteerumistaju inimestel on väga erinev ja see tegelikult mandub ajas, sest järjest rohkem on need abimehi meil. Enam ei ole neid tom-tommi, neid mingisuguseid, nüüd on veel eriti udupeened mingisugused äpid ja kõik Waze'id, millest me räägime.
0: Ja minul on näiteks sõber, kes suurepäraselt orienteerub linnakeskkonnas, aga metsas on ikka täiesti noh, abitu, ütleme nii. Et see on hämmastav, kui erinevad on ka inimesed, et kui palju see keskkond võib nagu rolli määrata.
1: Mina pean ennast väga heaks orienteerujaks nagu inimlooma on tasandil. Kuidas sa?
0: Nii ja naa. Ikka nii ja naa, et mul läheb ikka natukene aega enne, kui ma hakkan suurt pilti haldama, et kui ma näiteks olen kolinud või tutun mingisuguse uue linna või asulaga, mul läheb ikka mitu aastat enne, kui mul nii-öelda see helikopter vaade tekib, et need asjad on seal. Ei, ma ära ei eksi, aga et mul tekib mingi selgusajus, mul läheb aega.
1: Mul võibolla ei olegi nii väga nüüd see pilt, et ma tean, et ma pean siit minema. Mul on nagu see suund kuidagi teada, et ma tean, et ma pean seda suunda hoidma. See vist on ikka kuskil sees mingi, vaata see kompass ikkagi sest olemas. Ja kuidas lindudega siis?
0: Keerulisem, et neil ei ole ainult hea suunataju, vaid nemad tajuvad keskkonda märksa terviklikumalt, kasutavad selleks siis kogu keha, kogu närvisüsteemi ja no, olgu, rändlinnud on sama teekonda läbinud tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid aastaid. Et seal on siin meil selline mingisugune mälu ka, eks ole. Ja nende ränne tugineb väga paljudele märkidele. Päike, maamärgid, see kas toitu on, kas toitu saab, aga ka magnetväljad ja tähtede asend ja see kõik kambas moodustab ühise rütmi, mis on nende organismi just kui sisse kodeeritud, nii et see on natukene ikkagi müstiline.
1: Ma olen seda magnetvälja asja ka kuulnud, sest ma ikkagi imestan, et kuidas on võimalik, et mingi 3500 kilometrit siit Eestist Egiptusesse, ta läheb täpselt oma pessa ja siis ta lendab täpselt tagasi, mis tähendab seda, et tal on see tohutult hästi arenenud sisemine kompass, mis meil mandub veel järjest rohkem ja on ajas mandunud ka juba ja lisaks sellele peab olema mingi bioloogiline kell ka, et ta täpselt teab seal Egiptuses ära, et nüüd on õige aeg vaata Eesti poole teele asuda ja ma jõuan õigeks ajaks kohale, kui juba on toitu ja kui on juba sooja.
0: See ongi üks trikkidest ka, millest Strandberg räägib, et noh, loodus on karm. Looduses jäävad ellu tugevad ja evolutsioonis ongi ellu jäänud need linnud, kes suudavad ära tajuda, kui õhus hakkab söödavaid putukaid vähemaks jääma. Et see on selge signaal, nii toitseb otsa, nüüd on minek. Aga huvitav, kuidas see suvi mõjus? Sel aastal ei olnud ju praktiliselt sääski.
1: Ja nüüd lõpus just tulid siin praegu näiteks üleile vist olime mingi päev, olime õhtul, toksisime palli õues. Ja kui palju oli sääski?
0: Ei tea, kuidas seal üleval pool oli, et võibolla see annab ka lindudele täiesti vale signaali, et noh, nüüd toit tuli peale, et ärge veel hakake kuskile minema.
1: Ei teagi tõesti, kuidas see mõjub, aga inimesel on ju ka, ütleme, et seda magnetvälja taju meil ju ei ole, on ju. Et meil on üldse põhimeeled, on ju see haistmine, nägemine, kuulmine, kompamine, soojus külma taju ka, aga noh, selline asi nagu näiteks sisemine kompass, see meil kaob ära. Mis meil veel on tegelikult täiesti ikkagi inimesel, ikkagi veel on olemas, on täpselt see bioloogiline kell. Tihti paljud ärkavad ju ikkagi enne äratuskella või kuidagi taju, nagu midagi siin sees on. Või siis ka see intuitsioon, et huvitav palju nagu lindudel intuitsiooni on, et kõhutunnet võtta. Sest kindlasti kõigil on olnud olukordi, kus intuitsioon ja see kõhutunne juhatab ka ja juhib kuidagi edasi.
0: Aga kes teab seda vana Eesti rahvalugu, et mis on linnukesel mure, et mis ta sööb ja kus ta saab ja kes tahaks ka niimoodi elada, siis ongi nii, et ka linnud ei mängi börsidel, ei muretse pensioni pärast, ei muretse tervis aru pärast, mis nende tööd hakkab ära võtma aktsiisi, diisli hinna ja kõige muu üle. Nemad pühenduvad oma elu olulistele asjadele. Kus olla? Kuhu minna? Kust tulla.
1: Ja ei ole ainult aju, nagu siin ka Marek ütleb. et ongi terve keha on nagu andureid täis, see on nagu auto, vaata auto on ka ju, et on need

0: märkimisandurid , iga koha peal mingisugused andurid on , mingi piduriklotsi mõõdab mingisugune andur , terve auto ümberringi on mingeid andureid täis . et ei ole ainult see aju .
1: kui Eesti mehel tekib vaba hetk , ei pea ta hetkegi muretsema , kuidas seda sisustada . Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava . viivitumatult sisenevad nad autosse , mis järel sisenevad nad dekoorasse , sisustuskaupade osakonda , kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks . kogu kaup nädala lõpuni sisukalt -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
4: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis . kes on majaperemees ? Rukkis on majaperemees . Reeveks ja leivategu , leivakonkurss ja veskijutud , käsitöö ja toidulaat , Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis . tule osa saama . vaata lisa evm.ee .
5: oota , ära midagi osta . ära osta enam mitte midagi , enne kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee .

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm aitähkaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.

Tere, head sõbrad! Siin on Ivo Linna, Sommer ja Herman ja me soovime ilusat päeva raadioga Elmar!

0: kütusele annab õige suuna Decora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
2: Kell on 7:30 ja nüüd ka hetketemperatuuride tabel ilmajaam.lehel ja praegu on 9 kraadi sooja Otepääl, Elvas, Tõrvas, 10 on Valgas, Põlves, Viljandis, Põltsamaal, Võrus ja Jõgeval, Türil ja Paides ja 11 on Keilas, Räpinas, Mustvees, Tartus, Tallinnas ja Kehras, 12 kraadi aga Rakveres, Raplas, Jõhvis ja Kundas ning 13 on Haapsalus ja Narvas, 14 Heltermaal, Kuressaares, Pärnus, 15 on Virtsus ja Kihnus.
3: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma, saartel võib olla äikest. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-18 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sporti teete?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppe.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
6: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
7: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
8: Head pakkumised igaks iluituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga miinus 30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
9: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku Prismiani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
10: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
14: Tere hommikust, reede on, kell on 7.41 ja meie Tiiu Sommer ja Lauri Herman nüüd Postimehe kodurubriigist hoopiski mitte nii väga kodune teema, vaid hoopiski Taani teema ja Taani kasvas 42 jalgpalli väljaku jagu nagu nipsti ja kuidas nad seda tegid?
15: See on tõesti väga hea küsimus, seal ju, mis on Jüti poolsaar, jah? Ja siis veel natukene saari peoga sinna juurde, et kust see võit võis tulla? Ei, meri ei ole taandunud, selles mõttes looduse mõttes. Vaid seda maad on lihtsalt julmalt juurde võidetud.
14: Jaa, ja kui siin on kirjeldatud seda niimoodi olukorda, et 42 jalgpalli väljaku jagu uut maad, et ei rajatud uusi jalgpalli väljaku.
15: Ei, seda mitte.
14: Mingiks oma, et mõõdu ühikuks on saanud tänasel päeval, noh, arvestades, et jalgpall on spordi kuningas, ongi saanud jalgpalli väljak. Kuigi aga suuremus inimestest küsid, et no, suur see jalgpalli väljak siis on.
15: Ma küll mingisuguseid ruutmeetreid ja mõõtmeid öelda peast ei oskaks, aga mingisuguse sellise tunnetusliku suuruse ta ju kuidagi annab meile
14: tunnetusliku
15: ikkagi.
14: Tunnetusliku suuruse annab, kuigi kui sa mõtled, et 42 jalgpalli väljaku
15: siis juba peale, jälle peab
14: siis lahata. Jälle läheb täiesti segi läheb see kogu see pilt. Aga jutt on siis sellest, et tunnel rajatakse. See on siis 18 kilomeetri pikkune maantee ja raute tunnel ja see peaks hakkama siis hõlbustama ja kiiremaks muutma Kopenhaagenist Hamburgi, Põhja-Saksamaal Hamburgi, nende linnade vahelist liiklust.
15: Ja tunnel ehitatakse Taani ja Saksama ühendamiseks ja Mandri-Euroopi ja Skandinaavia vahelise ühenduse parandamiseks ja isegi see tunnel ise ei ole siis see võidetud maa, vaid ehituse käigus merepõhjast kaevatud pinnasest rajati rannikule umbes 300 000 ruutmeetri suurune maa-ala ja see jäetakse nüüd edasi peamiselt loodusele ja loodetakse, et ta siis kuidagi nagu ühendub selle olemasoleva Taaniga ja no miks ta ei peaks, sellepärast, et noh, merepõhjast on see materjal välja võetud, sinna tulevad matkarajad, sinna tulevad tiigid, sinna asustatakse linnud, kahepaiksed ja oodatakse, et putukad ka tuleksid ja nii ta on.
14: Et see tunnel lisenesest koosneb 89 betoonelementist, millest siis iga üks 217 meetrit pikk ja kaalub 73 000 tonni. Need uputatakse merepõhja kaevatud kraavi ja ühendatakse siis oma vahel ja eelselt kohaselt siis lühendabki see tunnel ka reisi aega Hamburgi ja Kopenhaageni vahel rongiga 2 tunnini ning autoga sõites natukene üle tunni ja eks see noh, selline ühenduste loomine ole ju Kopenhaagenile juba ära proovitud asi, sest Malmö vahel pidavad ka olema, siis see on siis Sundi väin, mis on siis Rootsi Malmööga ühendab Kopenhaagenit ja seal pidavad sild olema. Et nüüd katsetatakse see asi ära siis Kopenhaageni ja Hamburgi vahel.
15: Ja tegemist ei ole ainsa projektiga Taanis, mis haarab riigile merest uut maad juurde. Nimelt Kopenhaageni ranniku lähedal arendatakse ühte uut tehissaart. Sellel on väga ilus nimi ka planeeritud, Linnetteholm. Ja sinna saab endale kodulausa 35 000 inimest. Ja see saarekene nüüd siis pidi hakkama kaitsma pealinna mere eest. Huvitav, kuidas ta neid inimesi siis kaitseb, kes seal samas saarel elama hakkavad. Et päris võimas värk.
14: Huvitav, kuidas Eesti saaks endale maad juurde nagu, et meil on siin väga palju räägitud muidugi sellest saare ja mandrivahelisest sillast, et selleni me ka veel ei ole ikkagi jõudnud.
15: Kas sa tahaksid seda silda või tunnelit?
14: Samas jällegi kaab see rõõm, ma ei tea, kas siis kui palju siis ütleme seda praamiliiklust alles jääks, aga see on nüüd ore, et Eestis selline võimalus tajuda just kui nagu välismaale sõitu, et mandri inimese jaoks, kui sa juba lähed ikkagi praamile, see on sama nagu läheks Soome, et ikkagi see veidi nagu selline välisreisi tunne on.
15: No, mul tuleb ka sellega meelde Kristjan Jõekalda selline arvamus, ta siin on inglise keeles statement, selline põhjapanev arvamus, et ei ole vaja mingit silda, ei ole vaja mingit tunnelit. Sa lähed praami peale, võtad kilu leiva, noh, ja ühe asja veel, milles on kraadid, ja siis saad aru, et nüüd sa hakkad saarele jõudma. Et ma saan sellest tunnetusest täitsa aru, et ei ole vaja saada asju liiga lihtsalt.
14: Ja täpselt ja see aeg ja see vahemaa, mis läbitakse, see on nagu täpselt selline paras, et ongi, et sa jõuad nagu minna rahulikult sinna peale ja käike võib-olla võtad mingi ampsu ka ja siis nagu oledki hakkad juba ära sättima sealt praami peal.
15: Hiiumaale sõit on küll natuke liiga pikk, et seal, vaat sinna teha üks korralik tunnel, panna ka neid betoonelemente kõvasti mere alla ja sealt tuleb jälle seda kraami välja, et siis saab ju näiteks Haapsalu suuremaks ehitada. Ah?
14: Jaa, aga see kõik jääks meie piiresse, kui me tahaksime kuskilt mujalt ampsata juurde, et siis võibolla hakkaks sinna rajama sinna Soome suunas midagi või ikka, Rootsi suunas, miks
15: teeks mitte? Talsinki teeks ikka ära või?
14: No näiteks. Aga
15: see mõte vist ei ole ka ikkagi veel maha maetud?
14: Seda ei ole veel maha maetud küll, aga et see on suur asi ja ikkagi mõlema riigipoolne huvi peab selle asja juures nagu mängus olema ka, et mäletame ka, et kui pikalt tegelikult ju plaaniti omal ajal seda eurotunneli rajamist ka, mis siis Suurbritannia ja Prantsusmaa vahel on. Et eks need sellised suured tööd ja ettevõtmised ole, sest need maailma suurimad pikimad tunnelid sinna 50 kilometri kanti ikkagi jäävad ja seda niimoodi, see ei ole nagu lihtne koht, kus ehitada, vaata, mõtleme selle peale.
15: Oi, ei ole kindlasti mitte, aga äärmiselt põnev.
14: Aga ma ikkagi mõtlen, kuidas nagu suudetakse, kuidas ehitatakse tunneleid, kui sul on nii palju seda, vaata, seda vett ümber ringi, et kuidas sa ehitad sinna sellise... Ma ei saa sellest aru jätkuvalt.
15: Sa pead...
14: Samamoodi, et kuidas lennuk õhus püsib.
15: Mine osta see pilet Kopenhaagenisse ja siis mine vaata, kuidas nad seda ehitavad.

0: sellise looga on päris hea hommikuinlemist teha, kuigi ma isegi ütleks, et löökide arv minutis liiga palju, sest no, päris rapsimiseks läheb sellise tempo järgi.
1: No, Nancy rääkis oma südamelood ära, ma räägin selle, kurdan sulle ära, Lauri, vaata, mul nagu alumine huul nagu natuke tõmbleks, sa tead seda tunne, et mõnikord teeb silmanurd, kas näha on ka või?
0: Oi, kuidas tõmbleb.
1: Ära hakku jamam, olgu ma võtan väikese magneesiumi vee ja katsun järgmises tunnis vormis olla.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Noormees, näidake oma kotid ette.
6: Ei näita oma kotte ette.
7: Milles probleem on?
5: Näida kotte näidata.
7: Te ei taha oma kotte näidata.
6: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silme ees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempo hoiab. Ja Pärt on üleval!
13: Iga liikumine on meile kasulik. Ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
15: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23.–27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
19: USA kaalub 25 000 sõduri väljaviimist Euroopast. USA kiitis heaks suured investeeringud Ukrainasse ja Afrikasse. Moskva kohal tulistati alla 35 drooni. Venemaal algasid 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Täna tuleb vihmane, aga suhteliselt soe ilm. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA alustas suve alguses oma Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ja meediateatel kaalutakse võimalust viia Euroopast välja kuni 25 000 USA sõdurit, ehk siis ligi kolmandik sealsetest Ameerika vägedest. Peamiselt puudutakse Saksamaa, taga ka Itaaliat ja Hispaaniat. NBC Newsi andmetel on koostatud 4 võimalikku varianti. Ühe võimaluse kohaselt võiks Euroopast lahkuda isegi kuni 40 000 sõdurit koos osa lennukite, laevade ja muurelvastusega. Samuti kaalutakse vägede ümberpaigutamist NATO idatiiva riikidesse. USA Euroopa vägede paigutuselevaatuse lõplik soovitus peaks kaitseminister Pete Hegsetil valmima novembri alguseks. USA kiitis heaks üle 8 miljardi dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. USA rahvusvahelise arengu finantseerimise korporatsiooni teatel toetavad investeeringud muuhulgas elutähtsat taristut, energiajulgulakut ja digitehnoloogiat. Ukrainas toetab USA telekommunikatsiooni operaatorid Vodafone Ukraine ja suurimale energiaettevõttele TTK antakse ligi 98 miljoni dollari suurune laen akkusalvestusvõimsuste laiendamiseks. Venemaa ründas eile õhtul Ukrainas Zaporizhia linnas asuvad kaubanduskeskus, kus puhkas suur tulekahju. Zaporizhia oblasti sõjaadministratsiooni teatel said rünnakus pihta ka tsiviilettevõtted, bussid ja bussipeatused. Kaubanduskeskuses rünnaku ajal viibinud inimesed kannatada ei saanud. Rünnaku täpsemad asjaolud on selgitamisel. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul tulistati täna varahommikul alla 35 Venemaa pealinna suunas liikunud drooni. Linnapea sõnul töötavad päästeteenistused praegu droonide allakukkumiskohas, võimalike kannatanute kohta esialgu teated puuduvad. Venemaal Kaug-Idas avati esimesed valimisjaoskonnad, millega algasid 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Riigiduumas on 450 kohta, millest pooled jagatakse erakondade nimekirjade ja pooled ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel kandideerivad erakonnad, kes toetavad president Vladimir Putinit ja Venemaa sõda Ukrainas. Need on esimesed tuumavalimised pärast Venemaa täiemahulise sõja algust. Seekord saavad esimest korda hääletada ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina alad elanikud. Eestist. Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest, kes tabati eile õhtul Lasnamäel ühest ööbimiskohast. Politsei teatel võivad Lõuna-Aasia riikides pärit mehed olla seotud 3 välismaalasega, kes peeti varem päeval kinni Haabersti ja Astangu metsas. Bangladeshi passidega mehed transporditi edasisteks toiminguteks Tallinna kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et nad jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Politsei piirivalvameti andmetel on Eesti tänavu andnud Lätile üle kokku 61 ebaseaduslikult riiki saabunud välismaalast. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukoht Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muutmisel. Isamaa saadiku Andres Metsoja sõnul võivad kavandatavad muudatused ohustada põlevkivi õli tootmise jätkumist Eestis. Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkivi õli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsinikukvoote. Metsoja leiab, et Eesti peaks Euroopa Liidu läbirääkimistel taotlema põlevkivi õlile erandit. Tallinnas Ars kunstilinnakus avatakse täna Eesti kunstnike liidu näitus, kus saab näha kõiki oktoobris oksjonile minevaid töid. Kokku läheb 8.10. oktoobrini toimuval toetusoksjonil enampakkumisele 162 kunstiteost. Liit loodab erakorralise oksjoniga osaliselt katta hiljutise pettuskeemiga tekitatud varalise kahju. Kokku kanti liidu pangakontodelt mais pettuse käigus välja ligi 700 000 eurot.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
2: Tere hommikust, tänasel reedel on Eestimaal pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa ja pärast lõunal sajab hoovihma, saartel võib olla äikest ja tuul enamasti edelast ja lõunast, kuni 10, puhanguti kuni 15 ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 18 graadini.
20: Praegu Tartus 11, Tallinnas 12, Narvas 13 ja Pärnus 15 graadi sooja.

0: Kell on saanud 8:08 ja meie siin stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Reede on ja me siin lihtsalt lugesime seda ilmateadet, aga meil on nüüd inimtermomeeter siia stuudiosse tulnud, kas on õuest tulnud vist ja või kuidas täpsemalt Urmas?
1: Sa võid öelda, mitte ainult termomeeter, vaid kogu praeguse hetke labors. Ma tegin ümber maja veel ka tiiru. Ma nagu lihtsalt kõndisin, et saada see vibratsioon kätte. Ja tõesti, ärka kaunis maa, ehk siis korraga olen mina ise tunnen, et ma olen kaunis, sa võid julgelt ärgata. Midagi hirmsat ees ei ole, aga õues on ka super mõnus.
2: Tere hommikust, Urmas, rõõm sinuga koos Elmaris taas kord olla. Meil on igasugused jutte vaja rääkida, aga kõigepealt tuleb üle vaadata Waze'i kaart ja ma ütlen, et Tallinnas on ka reede. Ka liikluspildis, ehk siis väga paljud inimesed ei lähe täna mitte kuskile. Pilt on hõredam kui tavaliselt. Harjutada saate juba Raudalu kangruvi ja tuktil seda õiget pääsuteed otsida. Seal on natukene tihedam. Loomulikult võib takerduda ka Tartu maanteel, Tallinna sissesõidul. Ikka saate seda ülemiste keskuse suurt seda silti vaadata natukene aega, aga üldiselt sujub.
0: Ja mina, kui Herman saan rääkida Tartu liiklusest ja öelda, et Hermani tänaval on praegu ummik ja lisaks veel Narva maantel ka võimalik passida ummikus ja siis Anne linnas ikka see Jaama tänav ja Sõpruse puieste ka, nii et sealt Sõpruse ringi juures siis on üsna rahulikult liikumas see liikluskolonn, aga kuidas liiklus oli, räägi siis juba Urmas
1: liiklusest ma ei tea midagi, mina lihtsalt liiklesin jala, kõndisin ümber maja ja seal ummikuid ei olnud, seda saan küll öelda rahulikult.

0: Paris.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: pürmüüd ja reket ja kanna mind ja Urmas isiklikult küsis, et mis hää laul see praegu mängib meil eetris?
1: Sellel oli väga hea minek sees. See oli täpselt see, mida sa hommikul nagu vajad, kui sul endal võibolla kõik patareid veel käimas ei ole.
2: Aga kui Urmas Vaino on stuudios, siis meie võime Lauri nokkad kinni panna, sest sisse tahab juhatamist lõik saatest, kelle suu suitseb, kus Urmas ise reaalselt kohal oli.
1: Ja
2: lõik tuleb Juss Haasmaast. Mis sa mäletad sellest saatest, kui Juss oli koha peal tõtt ja valet rääkimas?
1: Tead sa, mis on huvitav? Et ma mäletan peaaegu nagu iga lugu, aga ma mäletan seda, kuidas ta räägib. Ja kui ma olen hiljem need lugusid nagu kuulen, ma võin rahulikult saadet uuesti vaadata, sest ma pean uuesti hakkama arvama, kas see oli nüüd tõde või oli see vale. Ja ma mäletan lihtsalt seda emotsiooni, kuidas ta seda annab, aga seda lõppasi läheb alati meelest ära, kas see oli tõde või see oli vale. Ma mäletan sinu lugu ka väga hästi, ma mäletan, kuidas sa seda rääkisid. See oli kaubamajas, sul oli seal mingi asja oli kõrgemal üleval, kui oleks olnud vaja, eks
2: ju.
1: Ja ma ei mäleta neid lugusid sisuliselt, see on õudselt huvitav. Või nagu päriselt.
0: Aga kui sa päriselt nagu inimesele nagu räägid ka mingit, noh, nii et su enda suu suitseb, et kas sa unustan nagu selle vale siis ka ära ja teinekord mõtled, et mida ma nüüd talle kokku rääkisin?
1: Ei, vaata, niimoodi ma proovin mitte valetada. Noh, see on nagu seal, eks, et sel saates ikkagi need lood, noh, vaata, seal on nagu nii väike, mõnikord on nii väike marginal vahel, eks, et see peaaegu kõlab nagu tõene, see võiks ju vabalt juhtuda, aga et kas see juhtus nüüd sinuga, kuidas sa sellest räägid, et see hakkab lugema, eks, ja siis sa saad sellest aru või ei saa aru. Ja mõnikord läheb möödaga ja see on kõige toredamasi, kui see selgub, et tegelikult oli tõde või tegelikult oli vale.
2: Lõik saatest on kohe teie eest, aga Urmas tuli tegelikult täna siia ainult selleks, et panna kalendrisse kirja järgmine reede. Olge kenad, kõik võtavad nüüd märkmikud välja 25. september. Selle pärast, et järgmisel nädalavahetusel jõuab Kanal 2 ekraanile midagi täiesti uut, mis kannab väga huvitavat pealkirja Reeturid.
1: See on suur ja võimas psühholoogiline telemäng, mida ma igal ühel soovitan järgmise 10 pühapäeva jooksul vaadata.
3: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
4: Paljastasin kõrvaarstile keha osad, mida polnud vaja paljastada. Aga isa soovitusel...
1: Ühesõnaga, tõen tore.
2: Nii palju küsimus.

0: sai siis kaaluda ennast, teises ka kabinetis paluti mõõta, kolmandas uuriti hambaid, neljandas uuriti midagi, mingit kummalist asjaolude tõttu pidi püksid langetama ja tagumik siis arsti poole suunata. Siis järgnemises kabinetis sai juba siis kõrva näidata. No olid sellised protseduurid. Nii, ja siis kui ma olin
1: seal... Siis läbi käidavad toad, ma kujutan.
0: Jaa, põhimõtteliselt küll.
1: Hapsid esimesest minema ja jõudsid
0: ja siis jõudsid finishi. Okay. Laburündi mäng, ütleme siis nii. Ja. Nii, aga kui ma olin sealt just nagu tulnud, kus ma püksid pidin võibolla langetama, siis isa ütles, et nüüd järgmises kabinetis tahad seda või, aga kordub täpselt sama motiiv. Ja täpselt sama asi. Nii kui sind kutsutakse, ära hakka seal midagi üldse arstile vaidlema, kuulad oma nime, astud kabinetis sisse, püksid maha. Ja nii ongi. No ja siis, kui ma seda tegin sealt, siis uuesti sisse minnes, langetasin oma püksid, siis arst ütles, oi, aga ma soovisin näha hoopis teie kõrva.
2: Aga kõrv oli ju ka seal samas.
0: Lähedal.
2: Lähedal, jah.
0: Ja
2: isa tegi... Isa seda arvas?
0: Isa tegi tillika, teadliku. Teadliku ja tahtliku Tillermanni.
3: Juis, kas isa tegi sulle tihti sellist pulli?
0: Ja ta teeb siia maani.
4: Ja sa kuulad.
3: Ikka satume
5: kuulad. Isa, palun, mis arsti juurde minek, et mis soovituse kaasa annad?
2: Mine kindlasti sinna, kelle suu suitseb saatesse. Ja kohe sa sinna saatesse lähed, kohe näita.
3: Aga mis see arst siis, kuidas arst reageeris selle peale? Siis?
0: Arst ütleski ilusesti, et oi, aga mis see on? Ma soovisin näha.
4: Mis see on?
3: See on kõrvarsti.
1: Kõrvarsti olen ma kõik näinud. Aga mis see on?
2: Mul on tunne, et see lugu, mida peaks rääkima psühholoogile, mitte saates.
0: Et ma soovisin näha teie kõrva. Seda ta ütleb.
3: Asi läheb väga imelikult.
4: See läheb paremaks, see läheb pärast paremaks.
3: Nii, Elerin, kuidas sulle tundub see Jussi väike monoloog koos mõningate täpsustavate küsimustega?
4: Ja kahjuks või õnneks mul on see pilt nagu silme ees.
3: Saame aidata teda, Jussi.
1: Ei, oota, ma nüüd tahan teada, Jussi, mis hetkel see pilt tehti seal selles
4: situatsioonis? Ei, lihtsalt kujutan ette seda Jussi ja tema...
1: Mida?
4: Jussi ja tema
1: isa.
4: Tema aurat.
3: Teeme niimoodi, et ütleme tiimina, et on tõde, aga lihtsalt, et oleks nagu kirjas, siis mina ütlen, et see on vale.
4: Jah, ma teeks ka samamoodi.
3: Jah.
1: Aga tiimina, arvame, et see on vale, aga tiimina ütleme me, et see on tõde.
4: Jah. Siis on nagu see, et meil on igate pidi õige.
2: Jah, pillist tõmatud.
3: Jah, Juss, on su jutt tõde või on see vale?
0: No ta võiks olla vale.
3: Võiks.
0: Aga ta on tõde.
4: Ei, vaene Juss!
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller. Kuuks. Punkt null. Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia,

0: Ivo Linna ja Ott Lepland . Piletid müügil piletitaskus .
1: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib . Broneeri kohe vikingline.ee.
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
4: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist . jäätis 850 milliliitrit 2,99 , salaami 250 grammi 3,29 , Vannamäe viburhännakud 250 grammi 4,49 . maitse Lidliga maailma . Lidl , alati väärt .
5: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master . redelid ja katuseturvasüsteemid . Metal Master . teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master . metallkatuste tootja . metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Nõo maitsestatud seavälisfilee Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49 ja Rannamõisa Fitlab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
7: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . kaup24.ee

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on nüüd täpselt 8:30 ja meil on täpne info ka ilmajaam.ee poolt, mis puudutab hommiku ilma ja hetkel on 10 kraadi õhusooja Otepääl, Põlvas, Elvas, Räpinas ja 11 on Põltsamaal. Viljandis, Tõrvas, Valgas, Türil, Paides, Võrus, Keilas, Jõgeval ja Mustvees ja 12 kraadi on Kehras, Tartus, Jõhvis, Raplas, Tallinnas ja Rakveres ja 13 on Kundas ja Narvas ja 14 on Haapsalus, Heltermaal, Kuressaares, 15 kraadi aga Pärnus, Virtsus ja Kiinus.
2: Täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma ja saartel või päikest olla. Puhub edela ja lõunatuul 4-10 puhanguti kuni 15, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, päeval on sooja 14-18 kraadi.
1: Üks värskelt saabunud kuulutus ka, nimelt ostan auto ja sobib igas seisukorras masin ja tulen järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostan auto ja telefoni number 569-32565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
1: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
2: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt!
3: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.
5: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat. On Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolaad Fazer 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik.
3: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
4: Kell on nüüd 8.43, meie oleme Sommer ja Herman, aga me räägime teile nüüd ERR-i vahendusel maimust ja marust ja et nüüd asi natukene selgem oleks, siis maimu ja maru ei kuulu inimloomade hulka, vaid tegu on siis Arktiikis pinturongi esindajatega, ehk siis tsiibetlaste sugukonda kuuluv loom, oma perekonna ainus esindaja. Ja välimuses ja liikumises võib esineda sarnaseid jooni nii karude kui ka kassidega, siis kutsutakse neid vahepeal karukassideks.
5: Aga nad on väga nunnud ja nad elavad Tallinna loomaaias, nii maru kui maimu. Nad on noored, nad on sellised teismelised pinturongide mõistes ja neil on väike mure. Sest neil on selja taga üks päris lärmakas nädalavahetus. Kui Tallinnas toimus Ironman seal Rokkakandis ja veel oli loomaaia läheduses üks lava püsti pandud, kus loomulikult siis tehti ka heli ja maru ja maimu otsustasid, et nende jaoks on nüüd küll, et nemad tahavad nüüd rahulikumat ja vaiksemat paika ja tegid ühel ööl põgenemiskatse. Nad saadi kätte.
4: Meil oli ju siin selle nädala vastasseisus ka juttu lärmakatest, toakaaslastest, naabritest, et meil siis otsustasid ka, et kui ikkagi lärmi on ja õhtul ei saa nagu vaikusest tegutseda, kuigi jah, nende jaoks on, ongi nagu tegutsemisaeg siis on ju, et nad magada ei tahtnud just, aga otsustasid, et siis tuleb minna ja vaiksemat kohta ikkagi otsima
5: hakata. Ilmselt küll, nii arvatakse vähemalt inimeste poolt, kes seal nendega tegelevad. Esimest korda õnnestuski loomad kiiresti kätte saada, aga see üks esimene ebaõnnestunud katse ei jäänud teps mitte viimaseks. Kõige hullem olevat olnud teine kord, kui nad põgenesid. Siis oli üks nendest täpsemalt maru otsustanud ventilatsioonisüsteemi toru otsa minna, mis on päris kõrgel lae all ja see oli ühe aeduku kohal, mis on veel ka sellise 45 graadise katusega, nii et keegi ei hakanud sinna ronima ja hüva nõu kallis, loomakese pead ju kätte saama, oma kallis loomakene ja tuli troopitkama ja sulgeda ja jääda lihtsalt ootama, kuni tühi kõht karukassi liikvele ajab igal juhul. See juhtus, siis pandi aedekuse lisatara, pandi elektrikarjusesse särtsu juurde, aga sellest ei olnud abi, nad olid otsustanud, et nemad siiski põgenevad.
4: Aga jah, et isegi sellest elektrikarjusest tegelikult nagu väga tolku ei olnud ja mida siis nüüd siin tagantjärele tark olles on mõeldud ka, et ju siis ikkagi neil, no piisavalt paks on see karv kate, et seda elektrisärtsu lihtsalt ei olnud nii hästi tunda. Ja igal juhul pärast neljandat edukat põgenemist siis otsustatigi õde vend kolida tühjaks jäänud kõrvalpuuri, mida katab ka võrk ja loomad on püüdnud ka sealt välja murda, kuid esialgu tulutult ja ema isa kaisus magama harjunud loomalapsed on selle peale ikkagi sügavalt solvunud. Ja et mina oleksin ikka üsna solvunud ka, kui mind lihtsalt pannakse puuri, et...
5: Nad ei ole võibolla teist elu näinud, selles suhtes nad ei oska võibolla selle peale pahandada, aga selle peale küll, kui nagu kodust ära võetakse, ema, isa, kaisust, nüüd peab ise hakkama saama, see on nagu selline sügisene iseseisvumine, see on nagu kutsekooli, kolledžisse, nagu ülikooli minek, eks ole.
4: Nagu inimloomadel nii ka siis
5: lahutati nemad ka vanematest ja peate nüüd ise hakkama saama. Vähemalt nad on teine teisel olemas, et igal juhul nad nüüd saavad üksteise kaisus tududa ja uusi põgenemisplaane koos haududa, kuigi ja selleks enam suurt võimalust ei ole.
4: Ja hooldaja sõnul hakkavadki siis Pinturongi teismelised nüüd uue koduga vaikselt juba leppima ja kuna nad on kohe-kohe siis ikkagi ka täiskasvun ikka jõudmas, siis ema isa juurest oleksid nad nii ehk naad ikkagi tulnud välja kolida ja nüüd nad siis oma ette juba hakkama saavad ja no tublid, mis siin ikka.
5: No nagu nende suurte lastegagi, et aeg parandab kõik haavad, alguses võib küll kole ja raske tunduda.
4: Kole käänuline see tee ja konarlik kõik, aga lõpuks ikkagi nad kudagi nad ju ikkagi saavad seal tudengilinnas hakkama ja tulevad lõpuks tagasi ja võibolla isegi toovad diplomi kaasa ja lõpetavad kooli.

0: tore tund on olnud. Urmas Vaino astus meil stuudiost läbi ja saime ka rääkida pinturongidest. Ja ma siin uurisin nende vahvate loomade kohta veel nii palju, et need pinturongid suhtlevad oma vahel lõhnamärkide abil ja nende lõhna on võrreldud popcorni lõhnaga. Nii et kui lähete kinosaali tunnete popcorni lõhna, siis ärge olge nii kindlad või kahelge igaks juhuks, et võibolla mõni loomajast plehku pannud osavalt ära. Peitnud isend seal kuskil.
1: Teie kõrval või teie tooli all?
0: Tooli all.
1: Mm-hmm. Aga Urmasega me tõesti leppisime kokku, et on nädala pärast siin tagasi Elmaris ja räägib pikemalt sellest, mis hakkab Kanal 2 juhtuma seoses reeturitega ja kes need üldse on ja nii edasi. Nii palju küsimusi on, aga juba õige pea võtame me telefonikõne ka ühele saatejuhile. Loodame.
0: Kas me reedame ära, millisele saate ühile?
1: Me ei ole küsinud, kas ta päriselt ärk veel on, aga no proovime Tuuli Roosmaa igal juhul kätte saada. Aga järgmine nädal tuleb ka ikkagi super, meil on nii palju külalisi oodata, nagu nii põnev.

0: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki. Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
8: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
9: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
10: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
11: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
10: Midagi pole vahepeal muutunud.
12: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamrex.
16: Eesti varude keskus otsib kriisipoodidele partnereid. Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest. USA kaalub 25 000 sõduri välja viimist Euroopast. Venemaal algasid 3 päeva kestvad riigiduuma valimised. Täna tuleb vihmane, aga suhteliselt soe ilm. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Eestis on praegu 79 kriisivalmidusega kauplust, mis on elektrikatkestuse puhuks varustatud generaatoriga. Aasta lõpuks peaks kriisipood olema 110, kuid 31 generaatorit ootab veel kauplust, mis oleks valmis projektiga liituma. Teatas ERR-ile Eesti varude keskus, kutsudes poodnike, kohalike omavalitsuse ja elanik üles neid uute kriisipoodide leidmisel ka aitama. Lisaks on Eestis umbes 60 kriisitanklat, kus on tavapärases suurem kütus. Kütusevaru ja generaator, mis võimaldab elektrikatkestuse ajal kütust müüa. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukoht Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, ehk siis ETSi muutmisel. Euroopa komissioni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkivi õli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsiniku kvoote. Eesti Energia ja Viru Keemiagrupi rõhutusel tähendaks selline muudatus, et 5 aasta pärast ei oleks enam võimalik Eestis põlevkiviõli toota. See oleks oluline kaotus nii Eesti majandusele kui ka maksulaekumisele ning meie energiajulgulekule leiavad nad. Politsei pidas Tallinnas kinni 6 Eestis ebaseaduslikult viibinud mees, kes tabati eile õhtul Lasnamäel ühest ööbimiskohast. Politsei teatel võivad Lõuna-Aasia riikides pärit mehed olla seotud 3 välismaalasega, kes peeti varem eile päeval kinni Haabersti Astangu metsas. Bangladeshi passidega mehed transporditi edasisteks toiminguteks Tallinna kinnipidamiskeskusesse. Politsei kahtlustab, et nad jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. USA alustas suve alguses oma Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ja meediateatel kaalutakse võimalust viia Euroopast välja kuni 25 000 USA sõdurit, ehk 1/3 sealsetest Ameerika vägedest. Peamiselt puudutakse Saksamaad, aga ka Itaaliat ja Hispaaniat. NBC Newsi andmetel on koostatud 4 võimalikku varianti. Ühe võimaluse kohaselt võiks Euroopast lahkuda isegi kuni 40 000 sõdurit koos osa lennukite, laevade ja muurelvastusega. Samuti kaalutakse vägede ümberpaigutamist NATO idatiiva riikidesse. Venemaal Kaug-Idas avati esimesed valimisjaoskonnad, millega algasid 3 päeva kestvad riigituuma valimised, mille tulemused on sisuliselt teada. Riigituumas on 450 kohta, milles pooled jagatakse erakondade nimekirjade pooled ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel kandideerivad erakonnad, kes toetavad president Vladimir Putinit ja Venemaa sõda Ukrainas. Need on esimesed tuumavalimised pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust. Seekord saavad esimest korda hääletada ka Venemaa poolt okupeeritud Ukraina alad elanikud. Venema ründas eile õhtul Ukrainas Saporižja linnas asuvad kaubanduskeskus, kus puhkes suur tulekahju. Saporižja oblasti sõjaadministratsiooni teatel said rünnakus pihta ka tsiviilettevõtted, bussid ja bussipeatused. Inimohvrite kohta andmed puuduvad. Euroopa komissioni president Ursula von der Leyen kinnitas pärast telefonikõnet Ukraina presidendi Vladimir Putin, Volodõmõr Zelenskiga, et Euroopa Liit eraldab Ukrainale veel 3,3 miljardit eurot. Raha läheb Ukraina kaitseväele rakettide ja droonide ostmiseks. Koos uue väljamaksega on Ukraina tänav ühenduse kaitsetoetuslaenu raames saanud ligi 11,7 miljardit eurot. Eesti meeste võrgpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri võidukalt, alistades Tamperes pingelises mängus Soome 3-2. Eesti resultatiivseim oli 23 punktiga René Teppan. Eesti lõpetas alagrupi 5. kohaga, kuid 2 järjestikust võitu turniiri lõpus andsid koondisele olulisi punkte MM-i reitingu tabelis. See tähendab, et Eesti on sisuliselt kindlustanud pääsu järgmise aasta maailma meistrivõistlustele.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Tere reede hommikust, täna on pilves selgimistega ilm, enne lõunal liigub laus sadu, kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma saartel võib-olla äikest. Tuul enamasti edelast ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15 rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhusooja täna päeval 14-18 graadini.
18: 12 graadi on hetkel Tallinnas, 13 Tartus ja Narvas, 15 on Pärnus.

0: Oleme jõudnud uude tundi välja, aitäh ka Karinile värskete uudiste eest 9:05 kell. Meie siin, Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja vaatan jätkuvalt siin veisikaarti ka ja ütleme niimoodi, et no näiteks kui me räägime Tartus, siis on ikkagi selline üsna kontori reede mulle tundub praegu, et kodukontorit ma pean silmas.
1: Aha. Ma mõtlesin, et täpsusta, palun täpsusta.
0: Nüüd ongi, et tänasel päeval on ikkagi niimoodi, kui me räägime kontoris, siis tuleb selgeks teha, kas kodukontor või siis, nagu ma ei tea, töökohakontor.
1: Büroomaja.
0: Bürookontor. Mm-hmm.
1: Nii et täna ikkagi pigem kodus. Tõesti, liiklus, tihedus seda ka lubab arvata. Aga nüüd Ott Lepland, kardan nagu tuld, lugu, mis Eesti lugude edetabelit praegu juhib. Millised saavad olema seisud homme? Seda peabki homme kuulema, kell 3.

0: Elmari hommikujutt.
1: Kell on nüüd 09.09 ja Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et nagu asja kohta natukene lähemalt teada saada, ma arvan, et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võibolla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
1: Et meie saame siis nüüd siin sügisel hoida teie seiklustele Türgis nii-öelda pöialt, et teil kõik selle hästi läheks, aga tegelikult on see käik juba nagu ära tehtud ju, et millal te päriselt seal Türgis olite siis?
2: Me olime seal juba aasta tagasi, me olime seal alles, et nüüd Türgiga on niimoodi, et me oleme seal käinud nii, et me näeksime seda riiki nii suvel kui talvel, idast, läände, põhjast, lõunasse, kõik oleme läbi käinud ja kõiki oleme näinud, nii et meil on tõesti mida näidata, ma arvan.
3: Tuulikene, meie teame, et lihtsad reisid ei ole sinu teema. Mäletame selgelt, sa oled ju meie tuntud ja vaimukate teise lennu lõpetanu, kuidas sa rääkisid meile siin Tuurianist, sundisid meid jooma võiga kohvi.
1: Sundisid meid tulema hommikumantlist tööle hommikul ja päriselt nagu.
3: Rääkisid sellest, kuidas oma esivanemaid võib aegajalt välja kaevata ja nendega koos pidu pidada. Nii et sellist lihtsat pakettreisi ei tule ka seekord, ma saan aru, et kõik hinnas basseini ees vedelemist ei pakuta?
2: Jah, see kord tõesti kahjuks ei pakuta, et no me üritame ikkagi minna sellistesse kohtadesse, kus võibolla väga sageli ei käida ja siis vaatame, mis seal näha on.
3: No mida siis on? Saad sa midagi tuua nagu isu äratajaks välja? No midagi sama pöörast eelmistest kordadest võrreldavat?
2: No näiteks me õppisime Türgis, kuidas käib maailma kõige vanem sportlik traditsioon, ehk üks festival või üks võistlus, mis on maailmas kestnud kõige kauem, kõik järjestikused aastad ja meie olime seal 665. Festivalil ja see oli õlimaadluse festival. Ja Türgi maadlejad on üle maailma olnud alati väga sellised hirmuäratavad atleedid, et neid ikkagi üle maailma kardeti, sest nad olid vägevad ja võimsad mehed. Ja noh, siia maani ainult mehed teevad seda õlimaadlust, nii et me käisime sellel õlimaadluse matšidel ja see oli nädalaega kestev pidustus ja õppisime ka õlimaadlema, nii et saame ka kehad õliseks. Ja noh, mõtle, kui inimene on ikkagi õliga üle valatud, et siis ta on nii libe, et mitte kusagilt kinni krabada ei saa.
1: Väga seksikas näeb välja kindlasti, et seda tahaks ka
2: kindlasti
1: vaadata,
2: on,
1: tuuli ja õline niimoodi.
3: Aga see oli meeste ala, Lauri, ma tuletan meelde. See oli oluline asi kuulmata.
2: See on meeste ala ja kujutate ette, et seal ei olnud naisi, kes oleksid vaadanud neid musklis õliseid mehi, kellel on jalas liibuvad nahkpüksid.
3: Ainult sina.
2: Kogu publik olid mehed plus mina. Ma mõtlesin alguses, et äkki ma ei tohigi siin üldse olla või midagi väga valesti, aga kõik olid väga sõbralikud.
1: No Türgi igal juhul on ka meie reisisellide seas selline üks väga soovitud sihtkoht, kuhu minna ja jällegi niimoodi mõnusalt tunda ja nautida, aga et sa ütled, et te käite ka sellistest tundmatumates kohtades, et tundmatu võib tihtilugu ka nagu ohtlik olla. Et mida ohtlik on? Et ma kujutan, et kindlasti noh, Türgi liiklus on, et see ei ole just maailma kõige rahulikum paikuskohas ringi sõita, aga et mida ohtliku nagu reaalselt ette tuli? Või oligi selline turvaline kulgemine?
2: No üldiselt ma ei tea, mulle tunduvad ikka paigad enam-vähem turvalised, aga no kindlasti Ida-Türgi on selline koht, kus on päris sageli rahutusi, et seal on siis etnilisi igasuguseid küsimusi ja Türgi võimud on ise relvadega kogu aeg väljas ja valvel, et no näiteks me üritasime Ararati mäele minna ja läksime sinna niimoodi kõps kohale ja potased jalas ja tahame ka minna mäkke ja turnima. Ja siis on püssimehed ees ja küsivad ka, et kuhu te nüüd siis tulete ja niimoodi siia ei saa ja siin on kõik väga ohtlik ja siin need inimesed on kõik terroristid, et noh, tead kohati nagu seal jäeti võibolla mulje, et me oleme sattunud mingisse hirmsasse paika. Aga noh, selles mõttes ikkagi kenasti laabus, et ühe korra mul oli selline olukord, kus ma olin Karsi linnas ja jalutasin üksi päini ja siis lihtsalt mingi mees hakkas taga ajama ja muidu ma ei jookse, aga siis ma lasin tõesti päkkadel välkuda, nii et lihtsalt põgenesin taga ajaja eest.
3: Räägime,
2: aga muidu on ikka noh, Türgi külalislahkus on ju teada, nii et...
3: Väga hea, et me sinna jõudsime. Külalislahkuse juurde käib ka loomulikult toidupakkumine ja tuntud laulja Ant, kes on meil ka külas käinud, ütleb kogu aeg, et ärge hakake rääkima, et ei ole, Türgi ei ole ainult kebaabi maa. Tuuli, sinu kogemuse baasil, mis maa toidu mõttes on Türgi?
2: Türgi on hästi erinevate toitude maa, sest seal on ju meeletult erinevaid kultuure, et see riik on nii suur, sinna mahub sisse, ma ei tea, 17 Eestit või noh, üldse palju Euroopa riike korraga. Nii et igas paigas on erinev toit ja Andi juures me käisime Kaagus juures, kus on Ant Nurhani juured. Tema tuleb Musta mere äärest ja see Must meri on selline kohta ise ütles, et siin on nagu Texase vibe üleval, et inimesed paugutavad püssi ja siin on niimoodi, et kui keegi läheb teisega tülli või kui toimub mingi solvang, siis väga tuliselt ja kirglikult klaaritakse see ise ära, et seal ei hakka keegi tülitama politseid või kulutama kohtuksi. Et pigem Nurhanite perega mitte jamada, neid on seal palju.
1: Mina olen käinud ühe korra. Jaa, räägi edasi.
2: Jaa, ei räägi.
1: Ei, ma tahtsin öelda seda, et ma olen ühe korra nagu Türgis käinud, et ma mingit püsipaukumist ei kuulnud seal, aga ma käisin rohkem nagu sellistes kohtades, kus rohkem rahvast oli ja kaupi.

0: korralikult üle vaatama ja minu meelest mitte midagi sellist seal ei olnud. Aga me jäime siin ennem pooleli toitude juurde.
1: Jaa, mul jäi ikkagi see Türgi hommikusöök saamata.
0: Jaa, et mida Ant ütleb, et ei ole kebaab. No me lihtsalt võime öelda, mida Ant meile pakkus ja seal kandis süüakse näiteks sellist asja, nagu oli suure panni peal tehtud satskaburmaa, see on siis lihatükikesi hästi palju pandud ja praetud ja no see on ime maitsev, aga eriline on see, et kõik söövad restoranis lauas ühest mollist, et kõigil antakse lusikas kätte ja siis kühvelda nii palju kui jaksad ja siis tuuakse sinna magustoit, mis on riisist ja piimast ja kohalikest sarapupähklitest, sest sealt Mustamere äärest tulevad kõige maitsvamad sarapupähklid. Ja seda süüakse samamoodi ühest mollist, et kõigil jälle on lusikad kätte ja kes kiiremini krahmata jõuab, see saab rohkem süüa.
1: No elamused, mis sugused. Ja kes ise ei lähe praegu avastama, siis alates homsest Kanal 2 ekraanil algusega kell 19.30.
0: Ja täpselt nii, et siis hakkab meie seiklus pihta ja kõigepealt vaatame Istanbuli. Istanbul on täis ju kasse, neid on seal 250 000, kes elavad tänavatel mošeides poodides igal pool, et saame nendega suureks sõbraks. Ja siis edasi õlimaadlus ja pöörlevad tervissid ja kõik muu sinna otsa.
2: Aitäh sulle, Tuuli, täna hommikuse toreda reisi juttu eest ja uute kohtumisteni.
0: Ja aitäh teile ka, ilusat päeva!
3: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
11: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
12: Alejandro!
13: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
14: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
13: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on 9.29, politseist antakse teada, et Eestis juhtus neljapäeval kolm rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada kokku kolm inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul kuus joobetunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni miinus 26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Pool kümme on kell ja värske info ilmajaam.ee-lt ning 11 kraadi hetkel õhus sooja Otepääl. 12 on Põlvas, Põltsamaal, Räpinas ja Valgas, Jõgeval ja Tõrvas ja Viljandis. Türil, Paides, Mustvees ja Elvas ja Keilas ja 13 kraadi on Tallinnas ja Tartus. Veel on 13 ka Jõhvis, Kehras, Võrus ja Rakveres, Raples ja Kundas ning 14 on Narvas ja Haapsalus, 15 on Kuressaares, Virtsus, Heltermaal, Pärnus ja Kihnus.
0: Täna on pilves selgimistega ilm. Enne lõunal liigub laus sadu kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Saartel võib olla äikest. Puhub edela ja lõuna tuul 4-10, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja tuleb 14-18 kraadi.
3: Nüüd aga värskelt saabunud kuulutusi ka meie hommikuprogrammi Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin tulen järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32565. Nii et siis ostetakse auto, telefon 569-32565.
0: Ja konkureeriv teadeanne ka. Soovitakse osta teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 563-04-306. Ostetakse ära teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Ja number on 563-04-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
7: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
6: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
9: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Maks ja Moorits delikates sea hakliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
11: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
12: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa mustmuld Biolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikooremult 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: horoskoop.
1: Kello on saanut 9.43 minuuttia ja ennen kesälaitua meillä teieni tuokaan. Mari Angeli koostettu päivä horoskoop.
2: Jär, sa turnon oppositsioonis Merkuuriga. Se tähendab, et suhtlus nõuab kannatlikkust ja täpsust, ära kiirusta, vaid kaalu iga sõna hoolikalt.
1: Sõnn, töönädala lõpp kutsub korrastama kohustusi ja ole praktiline ja tõsine oma plaanides, selged kokkulepped tagavad muretu nädalavahetuse.
2: Kaksikud, mõtted vajavad fookust ja struktuuri, keskendu olulisele ja väldi tühja juttu. Tõsine suhtumine toob ka häid tulemusi.
1: Vähk, kohustused nõuavad tasakaalukat meelt, ole oma lähedastega suhtlemisel kannatlik ning loo selged toetavad ja kindlad raamid.
2: Lõvi, suhtluses tasub säilitada kaine ja asjalik meel, enne otsustamist kontrolli fakte ja kasuta oma elukogemust suhete tasakaalustamiseks.
1: Neitsi, raha ja väärtuste teemad nõuavad enese distsipliini, tegutse kaalutletult ja sea selged piirid, mis tagavad sulle turvatunde.
2: Kaalud? Ei, neitsi.
1: Oli ära, jah.
2: Oli ära, nüüd on ikkagi kaalud. Merkuur on pingeseisus, range Saturniga. Sõnad kannavad kaalu. Ole lepingutes ja suhtluses täpne, enesekindel ja vaoshoitud.
1: Tuli just meelde, et minu pinginaaber Timo on kaalud.
2: Sa käid ikka koolis veel või?
1: Unenägudes küll jätkuvalt. Skorpion, mõtted vajavad vaikust ja analüüsi. Võtta aega sise kaemuseks. Ja väldi kiirustavaid otsuseid, selgus saabub vaikses vaatluses.
2: Ambur, koos töösuhetes tasub olla selgesõnaline. Seadke meeskonnas realistlikud eesmärgid, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
1: Kaljukits, ametlikud asjad nõuavad suurt vastutustunnet, sinu pühendumus ja tõsine suhtumine aitavad ületada ka kõige nõudlikumad takistused.
2: Veevalaja, maailmapilt vajab struktureeritud vaadet. Reisi või õpinguplaanid nõuavad hoolikat kontrolli, tegutse targa ja kaalutletud meelega.
1: Kalad. Kokkulepped vajavad realistliku pilku, ole suhetes aus ning loo kindlad raamid, mis pakuvad emotsionaalset ja materiaalset turvalisust. Nii et siis Timole ma pean edasi ütlema, et Merkuur on pingelises seisus range Saturniga, et olgu ta selleks valmis.
2: Jaa, tänases reedesse uskumatult palju igasugust kaalumist, kaalutlemist, otsuste tegemist. No olgu, teeme ära, aga siis kui tööd tehtud ja uksed kinni, et siis võib rihma lõdvaks lasta küll, sest on ikkagi ju reede.
1: Jaa, aga ma lubasin ja reklaamisin juba kesselaidu ka ja kes kesselaiule plaanib, siis tuleb vaadata ilmakaarti ka ikka, et kas need praamid ikka sõidavad ja kuidas selle tuulega on. Et...
2: Palju need inimesi ikka on, kes täna kesselaiule lähevad, Lauri, mõtle nüüd päriselt ka.
1: Puhanguti uni 18 meetrit sekundist täna, siis jätke see meelde.

0: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
1: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
2: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
6: Hea, aga odav. Prisma. Rõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
7: Renault. Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
8: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
9: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
10: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirusta Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
11: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
2: USA kaalub 25 000 sõduri välja viimist Euroopast. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Toiduhindade tõus on aeglustunud. Eesti Põllumajandusmuuseum sai tänasest uue nime. Täna on vihmane ja suhteliselt soe ilm. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. USA alustas suve alguses oma Euroopas paiknevate vägede ülevaatust ja meediateatel kaalutakse võimalust viia Euroopast välja kuni 25 000 USA sõdurit ehk ligi kolmandik sealsetest Ameerika vägedest. Peamiselt puudutakse Saksamaa taga ka Itaaliat ja Hispaaniat. NBC Newsi andmetel on koostatud neli võimalikku varianti. Ühe võimaluse kohaselt võiks Euroopast lahkuda isegi kuni 40 000 sõdurit koos osa lennukite, laevade ja muu relvastusega. Samuti kaalutakse vägede ümberpaigutamist NATO idatiiva riikidesse. Venemaal Kaug-Ida saavad esimesed valimisjaoskonnad, millega algasid kolm päeva kestvad riigituuma valimised. Riigituumas on 450 kohta, milles pooled jagatakse erakondade nimekirjade ja pooled üle ühe mandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel kandideerivad vaid erakonnad, kes toetavad president Vladimir Putinit ja Venema sõda Ukrainas. Need on esimesed tuumavalimised pärast Venema täiemahulise sõja algust. Seekord saavad esimest korda hääletada ka Venema poolt okupeeritud Ukraina alade elanikud. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 migrandil. Alates 2021. aastal alanud rändekriisi algusest on Leedu piirivalvurid tõkestanud aga enam kui 26 000 inimese ebaseadusliku piiriületuse. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul. Keskpanga sõnul on oodata ka intressi määrade edasist tõusmist. Intressi tõusud eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Nõrk jeen muudab importkaubad Jaapanis kallimaks ja suurendab ka hinnasurvet. Eestist. Toiduhindade tõus on aeglustunud, kuid toodete lõikes liiguvad hinnad endiselt väga erinevalt. Rakenduse tarbide argalt värsket andmete järgi on toidukaubad aastaga kallinenud keskmiselt 2%. Eelmises ülevaates oli hinnatõus 3,1%. Kõige rohkem on kallinenud hoidised, kalatooted ja jäätised. Kõrvitsa hind on tõusnud lausa ligi 40% ja vaarikate oma 27%. Samas on värsked puuviljad ja marjad aastaga odavnenud enam kui 5%. Ka alkohoolsete jookide hinnatõus on aeglustunud, aastaga on need kallinenud 2,4%. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukohti Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk siis ETS-i muutmisel. Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkivi õli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsinikukvoote. Eesti Energia ja Viru Keemia grupi teatel tähendaks selline muudatus, et 5 aasta pärast ei oleks enam võimalik Eestis põlevkivi õli toota. Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti Põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamisel ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse ka üle 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld, seemnes saagini, äkkest robotini, mis käsitleb muuhulgas põllumajandusarengut, toidujulgulakut, roboteid ja tehisaru. Muuseumi senised kogud, ajaloolised esemed ja masinad jäävad samuti alles. Tallinna Saares kunstilinnakus avatakse täna Eesti Kunstnike Liidu näitus, kus saab näha kõiki oktoobris oksjonile minevaid töid. Kokku läheb 8.10. oktoobrini toimuval toetusoksjonil enampakkumisele 162 kunstiteost. Liit loodab erakorralise oksjoniga osaliselt katta hiljutise pettuskeemiga tekitatud varaliskahju. Kokku kanti liidu pangakontodelt mais pettuse käigus välja ligi 700 000 eurot.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
3: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
4: Ilm on täna pilvine. Ennelõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa, pärastlõunal sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis ja soojemaks tulema kuni 18 kraadi. Tartus on 13 kraadi, sama palju kui Tallinnas. Narvas 14, Kuressaares ja Pärnus 15 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
4: Reede on kätte jõudnud 18. septembriga päev ja kell on 5 minutit 10. Tambet täna veel teiga koos, ehk siis selle nädala viimane päevapüüdja. Ja mida muud me teile ikka pakume, kui suurest plaanis Eesti muusikat, vahele sekka pisut uudised ka, aga mitte üle liia palju. Piilume ilmselt Eestisse natukene kaugemale ja täistundidel ikka täispikad uudised. Et hakkame siis vaikselt pihta, tark ja torm!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtteb ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks, mis maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naeru võtta, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ja kui te kroonikat lugedes tunnete, et kõik Eesti kuulsused on justkui juba nii tuttavad, et nendest ei olegi midagi uut teada saada, siis täna kirjutatakse Mick Jaggerist, ehk siis ülemaailmsest rockikuulsusest. Hetkel on Mick Jagger 83-aastane, teinud suitsu, kärakat ja pruukinud narkootikume, nii et tema annuste puhul oleks enamik inimese amususid püsti visanud. Kuid Mick Jagger on ikka elus ja veel üsna hiljuti lubas, et Rolling Stones tuleb jälle lavale. Kuigi praegu tundub, et see lubadus võib jääda täitmata. Aga mis on siis tema pikkajaalisuse saladus hetkel tegelikult? Siin kirjutatakse, et Mick on tegelikult juba aastaid elanud eriti tervisliku ja asjatundjate poolt täpselt välja mõõdetud igapäevaelu. Tal on range fitnessprogramm, parimate toitumisteadlaste koostatud tervisliku toitumise kava ja tema pangaarvele kogunenud paljude miljonite eest on loomulikult võimalik tellida maailma parim tervishoiu ja järelevalve tugi. Nii et sellisest kuulsast pahelisest rockerist on tegelikult saanud korralik vanainimene, kes teeb trenni ja toitub täitsa korralikult. Ja siin kirjutatakse ka nii, kunagi ütles Mick Jagger oma eduka karjääri kohta, Mulle ei ole olnud sisemisi vastuolusid, vähemalt mitte märkimisväärsed. Ma tundsin lõbu, tahtsin saada kuulsaks, rikkaks ja austatuks. Ja seni viimane rollingute tuur oli aastal 2024 Põhja-Ameerikas, siis lubati, et ansambel tuleb sellises koosseisus, nagu nad veel tulla saavad uuesti lavale, aga hetkel ikkagi on lood nii, et vist ei tule. Ja siin mitmed mehed, kes veel elus on tervisega kimpus. Keith Richards näiteks on erinevate tervishädadega, eriti artriidiga hädas. Ja kui see ikka ei saa gitarri mängida, siis ju lavale tulekuga ka keerulised lood. Aga eks tulevik näitab.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller, kuuks, punkt null. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Mis ta ütles? Ah, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on paar minutit üle pool 11 ja ilmajaam.ee andmetel on 12 kraadi Otepääl ja Valgas, 13 Võrus, Põlvas, Mustvees, Viljandis ja Türil ning Paides, Tartus, Jõhvis ja Jõgeval, Keilas, Elvas, Põltsamaal, Tõrvas, Räpinas, 14 Rakveres, Tallinnas ja Raplas, Kehras ja Haapsalus ja ka Kundas, 15 kraadi on Kuressaares, Narvas ja Pärnus, Virtsus, Heltermaal ja Kihnusaarel. Ilma täna pilvine, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja puhub edela ning lõuna tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10 ja 40 minutit, mis tähendab, et lugu laulust ja reedene pala on tulemas. Täna kannab see eestikeelset pealkirja See pole nali. Kas lugu on humoorikas või mitte, eks te saate peagi kuulda.
1: Te soovite ärilaenu?
2: Oh, milleks teil seda laenu
1: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
2: Palju te sportide?
1: Palju teil lapsi on?
2: Veregruppi?
3: Saab ka lihtsamalt. Laenpunkte eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
4: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee – mugava eluvalik.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima – see, mis vaja.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7 korda 40 grammi. 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: See on Annika. Annika kummike seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. Septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
11: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
17: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
16: Midagi pole vahepeal muutunud.
18: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
19: Lugu laulust.

2018. aastal ilmus müügile Maite Perroni ja Raekoni salvestatud pala Bum Bum Dale Dale, mille autoriteks peale esitajate veel terve plejaad laulu loojaid. Mis puudutab lauljaid, siis Maite Perroni Peor Legi sündis 1983. aastal Mexico Cities. Pärast keskkooli lõpetamist pakuti 2004. aastal neiule roll Mehiko teleseriaali Rebelde. Kokku on Maite Perroni kuni 2017. aastani esinenud 7 erinevas teleseriaalis. Lauljana saavutas ta rahvusvahelise kuulsuse esialgu ladina popgrupi RBD solistina, kellega tuuritati kõikjal, nii Lõuna kui Põhja-Ameerikas ja Euroopas. 2012. aastal sõlmis lauljatar soololepingu plaadifirmaga Warner Brothers ja aasta hiljem ilmus müügile Maite Perroni esikalbum Eclipse de Luna, mis jõudis Billboard ladina poptabelis teisele kohale. Mis puudutab Maite Perroni käesoleva laulu duetipartnerit Andres Felipe Robledo Londoniot, artisti nimega Raekon, siis sündis ta 1986. aastal Kolumbias ja teda peetakse üheks kuulsaimaks Ladina-Ameerika muusikastiili reggaeton esitajaks. Alates 2011. aastast on Raekon saavutanud oma hitiks saanud paladega rahvusvahelise kuulsuse. Eestikeelse kaveri pealkirjaga See pole nali on salvestanud Caroline Aasa.

0: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
1: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
2: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
6: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
7: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
8: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
11: Politsei pidas Tallinnas kinni 9 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riiki sisenemises või Eestis viibimises. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarstiõpet rekordarvu uusi arste. Toiduhindade tõus on aeglustunud. Järgmisel nädalal algab taas metsloomade marutaudi vastane vaktsineerimine. Tänane ilm on vihmane, aga suhteliselt soe. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 9 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riiki sisenemises või Eestis viibimises. Esmalt märgati Haabersti linna osas Astangu metsa ääres gruppi välismaalasi. Osa seltskonnast lahkus autoga, ülejäänud põgenesid metsa. Politsei kaasas otsingutele lisapatrullid päästja drooni ja ATV ning sai metsas kätte kolm meest. Hiljem tabati Lasnamäel ühest ööbimiskohast veel 6 meest, kes võivad Haabersti juhtumiga seotud olla. Kõik 9 toimetati Tallinna kinnipidamiskeskusesse, 3 neist olid kaasas Bangladeshi passid. Politsei kahtlustab, et kinnipeetud mehed jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Tartu Ülikoolis alustab selle sügisel eriarstiõpet rekordarvu uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ja kokku õppib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arsti teaduse põhiõppe lõpetanutest. Kokku esitati 318 avaldust. Kõige enam tundi huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu ja näo lõualuukirurgias, kus ühel õppekohale kandideeris 9 inimest. toiduhindade tõus on aeglustunud, kuid toodete lõikes liikuvad hinnad endiselt väga erinevalt. Rakenduse tarbi targalt värskete andmete järgi on toidukaubad aastaga kallinenud keskmiselt 2%. Eelmises ülevaates oli hinnatõus 3,1%. Kõige rohkem on kallinenud hoidised, kalatooted ja jäätised. Kõrvitsa hind on tõusnud lausa ligi 40% ja vaarikate oma 27%. Samas on värsked puuviljad ja marjad aastaga odavnenud enam kui 5%. Ka alkohoolsete jookide hinnatõus on aeglustunud, aastaga on need kallinenud 2,4%. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjon arutab täna Eesti seisukohti Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-i muutmisel. Euroopa komisjoni ettepaneku kohaselt ei saaks tulevikus põlevkiviõli tootmiseks enam kasutada tasuta jagatavaid süsinikukvoote. Eesti Energia ja Viru Keemia grupi teatel tähendaks selline muudatus, et 5 aasta pärast ei oleks enam võimalik Eestis põlevkiviõli toota. Põllumajandustoiduamet alustab taas metsloomade vaktsineerimist marutaudi vastu. Vaktsiinipalu külvatakse helikopteritelt 21. septembrist 2. oktoobrini Kirde ja Kagu Eestis kuni 50 kilometri kaugusel Venema piirist. Vaktsineerimise eesmärk on takistada marutaudi levikut metsloomade seas ja hoida Eesti marutaudi vaba. Põllumajandustoiduamet palub vaktsineerimise ajal hoida koerad ja kassid koduhoovis või tuas. Vaktsiinisööda leidmisel ei tohiks seda puutuda ega hävitada, vaid jätta loodusesse, et see jõuaks metsloomadeni. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 inimesel. Alates 2021. aastal alanud rändekriisist on Leedu piirivalvurid tõkestanud aga enam kui 26 000 inimese ebaseaduslikku piiriületuse. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul. Keskpanga sõnul on oodata ka intressi määrada edasist tõusmist. Intressi tõusud eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Nõrg jeen muudab importkaubad Jaapanis kallimaks ja suurendab hinnasurvet. Brasiilias on 2 nädala pärast presidendivalimised ja võitlus tõutab tulla äärmiselt tasavägine, vahendab Reuters. Praegune president Luiz Inácio Lula da Silva edestab värske küsitluse järgi napilt oma peaministri vaali parempoolsed Flavio Bolsonarot, kes on ekspresident Jair Bolsonaro poeg. Lula toetab 46 ja Bolsonarot 44% vastanutest. Brasiilia presidendivalimiste esimene voor toimub 4. oktoobril.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
12: Ilm on täna pilvine ja vihmahood liiguvad Lääne-Eestis kirde suunas. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur jääb päeval 14 ja 18 kraadi vahele. Tartus on 13 kraadi, Tallinnas 14, Kuressaares, Narvas ja Pärnus 15 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on kohe 6 minutit üle 11 ja rõõmsad reedet kõigile. Tundi alustab artist, kes proovis hiljaaegu kätt uues ametis. Nimelt läinud nädalavahetusel tegid oma debüüdi DJ ametis, nii kirjutab Värske Kroonika. Ja kui teed esimest korda DJ setti, siis keegi ei oska arvata, milline see stiilid tuleb. Pärast sain saalist palju positiivset tagasisidet ja kinnitust, et mind soovitakse kindlasti veel uuesti kutsuda. Ja see lauljatar, kes DJ ametit proovis ja kindlasti veel proovib, on Merlin Uskula.

tere kuulema uudistega eetris Rohke Tõvelak. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasilükkamist, et kasutada ehitamisel rohkem Euroopa Liidu raha. Leitud on ka tehniline lahendus, mis võimaldab sama raha eest saada senisest pikema raudtee. Seni on venitatud peamiselt ehitustähtaegu, kuid nüüd alustatakse raudtee enda venitamist. Üks ots kinnitatakse tugevalt ülemiste terminali külge ja teisest hakatakse Läti poole tõmbama. Eesmärk on saada ühest kilomeetrist raudteest vähemalt 2 kilomeetrit. Venitamise käigus muutuvad rööpad küll peenemaks, kuid projekti juhtide hinnangul ei ole see esialgu probleem, sest ronge neil ju ei sõida. Tööde ajal palutakse lätlastel oma raudtee otsast tugevasti kinni hoida, et venitamise asemel ei tõmmataks kogu Läti lõiku Eestisse. Kui katse õnnestub, venitatakse raudteega Leedu piirini, valmimistähtaega venitatakse esialgu igaks juhuks samuti. Rahandusministeerium aga ei näe pingelise riigieelarve tõttu võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Tarbijate olukorra leevendamiseks hakatakse siiski tanklates kütust ja selle hinnast sisalduvaid makse eraldi müüma. Inimene, kellel kütuse jaoks raha ei jätku, saab edaspidi tasuda vähemalt maksud. Kütuse võib juurde osta hiljem, kui majandus.

0: saadik sisestab algul arupärimise automaati, mis kontrollib, kas sellel on võimalik vastata. Kui vastamine võib osutuda ebamugavaks, väljastab masin küsimused tagasi koos soovitusega see ümber sõnastada. Kõige paremini sobivad küsimused, millele vastus on juba kas teada või mille puhul pole vastusel ka tähtsust. Küsimusele, kes vastutab, väljastab automaat kõigi riigikogu liikmete nimekirja ja palub valida kellegi oppositsioonist. Korduva sisestamise korral suunatakse küsimus vastamiseks küsijale endale, sest tema on selle teemaga ilmselgelt kõige paremini kursis. Siseministeerium ja Justiitsministeerium on aga töötanud välja määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangid enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju. Kuna inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endaga kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused ja tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, annab uus määrus politseinikele kuriteo paigal täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallatse, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda, ega ole tarvitanud alkoholi või mõnuaineid, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada ja vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumisest jälle vabaks lastakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja veel samal teemal, Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murde ikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei hinnangul murde ikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
3: Kuu hit Bauhofis. Fibo blokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakre ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti, talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu elu.

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on täpselt 12:30 ja hetke seisuga 12 kraadi Otepääl, 13 Võrus ja Viljandis, 14 Raplas, Põltsamaal, Tõrvas, Keilas, Jõgeval, Põlvas, Tallinnas ja Valgas, Elvas ja Räpinas, Türil, Paides, Tartus ja Kehras. 15 kraadi Mustvees, Jõhvis, Rakveres, Narvas ja Virtsus, Kundas, Pärnus ja Haapsalus, 16 kraadi Kuressaares, Kihnusaarel ja Heltermaal. Ilma täna paljuski pilvine, vihmahood liiguvad Lääne-Eestis kirde suunas ja puhub lõuna ning edela tuul kuni 15 meetrit sekundis. Aga soojakraade peaks olema kuni 18.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: vuosi, aastalla 2020 näin.
1: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
3: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36%, kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
4: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
8: Uus Chicken linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis. Alates 17. septembrist. Jäätis 850 milliliitrit, 2,99. Salami 250 grammi, 3,29. Vannamäe viburhännakud 250 grammi, 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Kanal 2 esitleb.
18: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
19: Ja tere hommikust!
17: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
20: Värske LP on kirjutanud pika loo Tallinna lennujaamast. Tallinna lennujaam 90. Kui Tallinna lennujaam 1993. aastal aerofloti süsteemist eraldus, oli terminalis külm, piirdajad auklik ja naabruses elava naise lehm käis lennuraja ääres rohtu söömas. Pildigalerii ka loomulikult juures. Aga võibolla üks selline eraldi väljatoomist vääriv lugu, selle on siin lahti kirjutanud Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juht, Margot Holtz ja tema töötab lennujaamas alates aastast 2013. Ja kõige erakordsem seik jääb 2014. aasta augustisse, kui Estonian Airi lennuk pidi väljuma Amsterdami. Kohe kui lennuk oli õhku tõusnud, märkasid lennujuht ja rajameister, et lennurajal on rehvitükid. Seadleks edasi juba tavapärane teabitusahel ja lennuki meeskond otsustas tagasi pöörduda. Et maandumine kulgeks võimalikult sujuvalt, tiirutas lennuk enne seda ligi poolteist tundi Eesti kohal, et kütust tuleks vähem. See on vajalik näiteks selleks, et vähendada süttimisohtu. Kuna Päästeamet saadab keeruliste sündmuste puhul meediale juba enne SMS-i, oli ajakirjandus asjas teadlik ja kohal juba enne maandumist. Ja lennuraja äärde kogunes palju inimesi. Tuldi kogu perega pikniku korv kaasas. Tagantjärel on veidi imelik mõelda, et tullakse jälgima midagi potentsiaalselt hirmsat, aga ilmselt on inimlik uudisimu sellistel hetkedel väga suur. Ja sain sel päeval päriselt omal nahal tunda, kui oluline on iga õnnelikult korda lennud maandumine. Meil on üle 100 lennuoperatsiooni päevas, igal lennul sõltuvad lennukitüübist 60-250 reisijat ja iga reisija taga on omakorda lugu ja pere. Lihtsalt lennukeid tõusmas ja maandumas vaadates sellele ei mõtle. Mulle meeldib mõelda, et lennujaamas on alati midagi õhus. Ükskõik, mis hetkel siia tulla on keegi saabumas. Kohtuvad ema ja laps, kaua teinedesest eemal olnud kallimad, sugulased, pered, sportlased. Seda juhtub iga päev nii saabuvate kui ka väljuvate lendude alal. Lennujaamas käib elu täpselt nagu Briti filmis Love Actually. Siin on palju emotsioone, rõõmu, kurbust ja igatsust. Järgmine lugu sobib ka hästi kokku. Ma loodan, et näen veel sind.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Mis peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga. See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
6: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Ilmunud on ajakirja 60+, uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60+ on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60+. Ajakiri elukogenud inimesele.
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
11: Mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
15: Politsei pidas Tallinnas kinni 9 Eestis ebaseaduslikult viibinud meest. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarstiõpet rekordarv uusi arste. Venemaal algasid parlamendi valimised. Eesti Põllumajandusmuuseum sai uue nime. Täna on üsna vihmane, aga suhteliselt soe ilm. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Politsei pidas eile Tallinnas kinni 9 välismaalast, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus riiki sisenemises või Eestis viibimises. Esmalt märgati Haabersti linna osas Astangu metsa ääres gruppi välismaalasi. Osa seltskonnast lahkus autoga, ülenud põgenesid metsa. Politsei kaasas otsingutele lisapatrullid, päästjad, drooni ja ATV ning sai metsas kätte 3 meest. Hiljem tabati Lasnamäel ühest ööbimiskohast veel 6 mees, kes võidivad Haabersti juhtumiga seotud olla. Kõik 9 toimetati Tallinna kinnipidamiskeskusesse, 3 neist olid kaasas Bangladeshi passid. Politsei kahtlustab, et kinnipeetud mehed jõudsid Eestisse Läti kaudu Valgevenest. Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel eriarstiõpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arste residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kokku esitati 318 avaldust. Kõige enam tundi huvi peremeditsiini vastu. Sellel erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmete läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu, näo ja lõualuukirurgias, kus ühe lõppekohale kandideeris 9 inimest. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale, kuhu saab kandidaat esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kes on saavutanud Eesti hariduselus silmapaistvaid tulemusi, näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja haridusvaldkonna organisatsioonid. Venemaal algasid parlamendivalimised, mille tulemus on sisuliselt ette teada. Esimesed valimisjaoskonnad avati täna Kaug-Idas, Kamtšatkal ja Tšukotkal. Vene riigiduumasse valitakse 450 saadikut. Pooled kohad jagatakse erakondade nimekirjade ja pooled ühemandaadiliste ringkondade kaudu. Valimistel osaleb 10 erakonda, kes kõik toetavad president Putinit ja sõda Ukrainas. Ainsa sõja vastase erakonna Jabloko jättis Vene ülemkohus augustis valimistel kõrvale. Venemaa parlamendivalimised kestavad 3 päeva, ehk selle nädala lõpuni. USA kiitis heaks üle 8 miljardit dollari väärtuses uusi investeeringuid Ukrainasse, Jordaaniasse ja Aafrika riikidesse. USA rahvusvahelise arengu finanseerimise korporatsiooni teatel toetavad investeeringud muuhulgas elutähtsat taristut, energiajulgulakut ja digitehnoloogiat. Ukrainas toetab USA telekommunikatsioonioperaatorid Vodafone Ukraine ning suurimale eraenergiaettevõttele TTK antakse ligi 98 miljoni dollari suurune laen akusalvestusvõimsuste laiendamiseks. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul. Keskpanga sõnul on oodata ka intressi määrade edasist tõstmist. Intressi tõusud eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Lõuna-Filippiinidel toimunud koolitulistamises hukkus vähemalt üks ja sai vigastada 4 inimest. Tulistamine leidis aset Banga linnas asuvas keskkoolis. Tegemist on juba 3. koolitulistamisega Filippiinide lõunaosas alates juunist. Ja Tartumaal Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimukeskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamisel ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse täna ka üle 600 ruutmeetri suurune püsinäitus, milleks mulle muld seebnes saagini äkkest robotini, mis käsitleb muuhulgas põllumajanduse arengut, toidujulgulekut, roboteid ja tehisaru.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Ilm on täna pilvine ja paljudes paikades ka sajune. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Tallinnas ja Tartus on 14, Narvas 15, Pärnus ja Kuressaares 16 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
1: Head reedet! On 18. september ja kell on 5 minutit üle 12. Kusjuures üsna samalaadne ilm ootab meid ka lähipäevadel, nii prognoos lubab. Homme ja ülehommegi natukene pilvi, natukene hoovihma ja soojakraade kuni 18. Ja ööd püsivad hetkel ka veel päris soojad seal 10 ja 16 kraadi vahel. Aga nii palju praegu ilmast, jätkame ikka muusikaga ja Shannon.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kuivõrd nädala lõpuni ei ole enam teab, mis palju aega, siis korraks heidame pilguga tulevale nädalale. Ja järgmisel nädalal lausa 21. kuni 27. septembrini välja toimub taas Tartu tudengipäevade sügisfestival, mis täidab nädala jooksul linna muusika, spordi, toidu ja meelelahutusega. Kus juures tegemist, vaatamist, osalemist pakutakse ka mitte ainult tudengitele, vaid kõigile, kes linnas elavad või siis siia satuvad. Ja üheks nädala uueks ettevõtmiseks on teisipäeva vara hommikul toimuv hommikureiv, kus saab päeva alustada tantsides või hommikukohvi juues. Ja kindlasti jätke kõik meelde, festivali avab esmaspäeva hommikul Raekoja platsil Pannkoogi hommik, mil tudengid pakuvad linna rahvale tasuta hommikusööki. Ja et esmaspäeva hommik Tartu Raekoja plats saab pannkooke. Kultuurijuvilised saavad kolmapäeval külastada sahtist välja loomeõhtud, kus noored saavad oma loomingut teistega jagada. Ja reedel ootab uusi tudengeid juba repasteerimine. Läbitakse takistusrada, mis tähistab kõike, mis käib kaasas Tartus õppimisega. Seda ilmselt on ka tore kõrvalt vaadata. Ja järgmise laupäeva õhtul on Tartu Uues Teatris tudengi bändi finaal, kus viis finalisti astuvad üles kavadega ja selgub auväärne tudengi bänd 2026. Festivali lõpetab järgmisel pühapäeval rajalt maha, mis toob osalejad kaarsilla ümbrusesse ja paneb festivali nädalale adrenaliini rohke punkti. Loomulikult arvukaid kaaskorraldati üritusi ka veel, kõigest rääkida siin ei jõuakski, kava on väga tihe ja jagub tõesti tegemist igasse päeva. Kogu see kava ja ürituste lisainfo on olemas ka festivali veebilehel studentdays.ee, aga kõigile siis järgmisel nädalal Tartus põnevat tudengi nädalat.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas.

0: jälle . Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
1: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
2: kuidas ?
1: Kolm esimest tarnet on tasuta .
2: ohoo , aga mis seal valikus on ?
1: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühes kohast .
2: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
1: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
3: Kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehituse abc kauplusest Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse abc kauplustes . reeglid leiad ehitusabc.ee .
4: kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . säilib kaua . toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . toit on tõesti maitsev . hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . tule maitse ise Tamreksi kauplustes üle Eesti . vaata kodulehelt degusteerimise ajakava

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

0: Kell on 12 ja liiklusteateid. Eelteade homseks, nimelt Valga maakonnas, Otepääl ümbruskonna teedel toimub 29. Tartu rattamaraton. Seoses sellega esineb päeva jooksul mitmeid kõrvalteede sulgemis ja kiiruspiiranguid ja palutakse liiklejatel jälgida ajutist liikluskorraldust. Ja täpsem info on olemas ka tarktee.ee veebilehel. Ja veisirakendus näitab ikka hetkeseisu liikluses pealinnas Tallinnas mitmel pool taas võimalus ummikus olla, näiteks Kadakateel või Tamsare tee mõnel lõigul. Liivalaia puiesteel see võimalus olemas kesklinnas Narva maanteel ja Peterburi tee alguses samuti.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: 13 graadi Otepääl ja Tartus, 14 Viljandis, Jõgeval ja Põlvas, Elvas, Põltsamaal, Raplas, Räpinas, Võrus ja Tallinnas ning Keilas, Türil ja Paides. 15 graadi Kehras, Rakveres ja Kundas, Jõhvis ja Pärnus, Narvas ja 16 graadi on Valgas, Tõrvas, Kihnusaarel, Kuressaares ja Haapsalus ja Virtsus. Kõige soojem on Heltermaal 17 graadi. Päeval on ilm muutliku pilvisusega ja vihmane. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja sooja kuni 18 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegult võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nime päeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt!
10: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
11: Võõras keeles.
12: Nüüd üks muusikapala aastast 2019 ja jõudis Eesti Laulul kõrgele teisele kohale. Selleks on Uku Suviste ja Pretty Little Liar. Tol korral hindasid Postimehe ajakirjanikud ka erinevaid laule, mis pürgisid Eurovisioonile just nimelt siis Eesti laululugusid ja mida öeldi selle Uku Suviste loo kohta. Üks arva ütles nii, musklis lausa steroidide peal massiivse kõlaga slaavipärane lugu. See ei ole ilus lugu, mitmed käigud on nurgelised, aga jõuline ja funktsionaalne, täidab vajalik ülesannet. Veel kirjutas üks hindaja, et kõige Eurovisioonim lugu sel aastal. Turvaline europop ja ei ole sugugi kurb, kui Uku lõpuks meid esindama valitakse. Ta on seda ju nii palju kordi proovinud, sel aastal paistab ta silma. Ja veel üks arvamus, ega Suviste halvasti oskagi teha. Eriline lemmik just pole, aga töö on korralikult tehtud ja häbis ja igavusse ei pea seda kuulates ka surema.

0: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
8: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
13: Tartu Ülikoolis alustas eriarstiõpet rekordarv uusi arste. Berliini lennujaamas töötajad rünnanud Eesti kodanik võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe. Ilm on pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 18 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu- ja näo-lõualuu kirurgias, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Eesti kodanik ründas Berliinis Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja need ei lubatud enam pardale. Seepeale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse ja rünnak kestis ligi 3 minutit. Ohvrile tehti 2 operatsiooni, tal tuvastati silmakoopa mõra. Pildi andmetel on 22-aastane mees tegelenud võitluskunstidega ja ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all olnud. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale. Kandidaate saab esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kelle töös on silmapaistvaid tulemusi näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja valdkonna organisatsioonid. Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning reaalainete eripreemiat Microsofti arenduskeskus Eestis. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tugevdada kahe riigi koostööd, tagades turvalise ja kriitilise tähtsusega toorainete varustatuse, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Läti võimud hoidsid ära 26 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast enam kui 1500 migrandil. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%, mis on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul vahendab üle. Keskpanga teatel on oodata ka edasist intressi määrade tõusu. Eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine. Ja Ülenurmel tegutsev Eesti Põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamiselt ka tänapäeva ja tuleviku teemadele. Uue nime all avatakse ka uus püsinäitus. Milleks mulle muld seemnest saagini äkkest robotini, mis käsitleb muuhulgas toidujulgeolekut ja tehisaru teemasid.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
14: Ilm on täna pilvine ja paljudes paikades sajune. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 18. Tartus on 13 kraadi, Tallinnas 15, Narvas ja Pärnus 16 ja Kuressaares samuti 16 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Reede ja 18. septembriku päev, kell on 5 minutit üle 1. Kui olete oodanud pikkis ilmi, millal Karl-Erik Taukar uue looga välja tuleb või siis hoopis, millal avaldab Ann-Marleen uue singli, nüüd täituvad need 2 ootust ühe korraga, sest nimetatud artistid on vähemalt ühe loo mõistes küll leivad ühte kappi pannud. Teine teiseta kannab see lugu pealkirja.

0: õhus on mõte.
1: Reet Aus teeb ja jõuab. Oma moeäri ajamise ning kunstiakadeemias teaduriks olemise kõrvalt võttis ta asja enda elule veel ühe kohustuse, kui ta valiti Eesti Disainerite Liidu presidendiks. Nendel teemadel on kirjutanud värske LP. Reet innustab ostma vähem ja kvaliteetsemaid asju, aga ei jäta maailma paremaks muutmise kogu vastutust üksnes ostjakaela. Ja ta ütleb, et juba põhikooli lõpetaja peaks teadma, kuidas ja kus üks toode valmib ja mis resursid selleks meie aina rapitumal maamunal kuluvad. Et see tuleb millegi või kellegi arvelt, kui ta ei ole ringne. See oluline info peaks olema kooliprogrammi osa. Õnnelik olemine ei olegi nii lihtne ülesanne, aga see on üks olulisemaid asju, millega ma igapäevaselt tegelen. Iga inimene on ju kogenud, et tema sees leidub üks koht, kus valitseb rahu ja rõõm. See koht tuleb lihtsalt igapäevaselt üles leida. See mattub võib-olla vahel argijama alla, aga see koht on ikka olemas. Ja üks oluline tegur, mis aitab sinna jõuda, on oskus öelda ei kõigele, mis pole elus mööda pääsmatu. Ükskõik, kui väga sa mingit tööd ei armasta, kui sa seda liiga palju teed, siis väsitab see lõpuks ära ja sa voolad tühjaks. Sellepärast tegelen mitme asjaga, tehes üht, puhkan teisest. Ja toredad mõtted veel neile, kes muretsevad vanuse pärast, vaatavad pidevalt passi, kurdavad, ei ole tegelikult põhjust. Reet Aus lausub see nii. 50-sena on elus niivõrd lahe aeg. Sa saad aru, mida sa teed, kus sa oma eluga oled ja mis sulle meeldib. Igasugune vajadus, kellelegi meeldida, on lahtunud. Ma loodan, et enamikul inimestest juhtub see varem. Minu lihtsalt võttis see kauem aega.
0: Õhus on mõte.
2: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller. 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
5: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee
6: Renault. Ise laadiva Renault

0: 29 senti. Boržomi mineraalvesi 1,25 liitrit 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ei, me pole narko, ei, kes te

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kell on 1:30 ja taas ülevaade hetketemperatuuridest portaaliks ilmajam.ee. 14 kraadi Jõgeval, Türil ja Paides, Põltsamaal ja Mustvees ning Rakveres. 15 Tartus, Põlvas ja Räpinas, Jõhvis ja Kundas, Raplas, Viljandis, Otepääl ja Kehras ning Keilas. 16 kraadi Tallinnas, Pärnus, Kuressaares, Elvas, Kihnu saarel, Võrus ja Heltermaal ja Narvas ja Haapsalus. 17 kraadi Virtsus, Valgas ja Tervas. Ööl vastu homset on ilm vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab endiselt hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, temperatuur püsib 10 ja 15 kraadi vahel. Homne päev on pilvine, mitmel pool sajab hoovihma, kuid õhtupoole sadu harveneb. Homme puhub edela tuul kuni 15 meetrit sekundis, saartel ja rannikul tuul tugevam ja hommegi soojakraade kuni 18.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoninumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
8: Uus Chicken linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
11: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
12: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
13: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
14: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,89 või tere 200 grammi soodushinnaga 1,39. Maxima, see mis vaja.
15: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Aarne Daali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
16: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
17: Kell on täpselt 3.2 ja pilk Raadio Elmar Facebooki lehele. Siin on teil kõigil võimalus sõna sekka öelda, aga jagage häid uudiseid, just nimelt häid. Need halbu teate, neid tuleb igalt poolt nii palju, et neid ei pea jagamagi. Ja kõikide nende rõõmsate vahel, kes seda teevad, on lootust ka auhind võita. On kirjutanud meile siia Andre, lähen täna Viljandisse, pole seal 5 aastat käinud. Viljandis on kus juures ilus. Signe postitab, mulle kinkis üks meesklient šokolaadi, et maratoni jooksin ilusti ära. Veel kirjutab Anneli, hea uudis, et juba homme saan kokku kõige kallimatega ja teeme grilli peo. Eglel sai uue auto sissemaks tehtud. Jannu võitis loosi, ei täpsusta, mida ta võitis, aga ei peagi. Veel kirjutab Valentina, väljudes poest oli mul käes 2 väikest vahvlitopsikut jäätist, minu juurde tulid 2 koolijütsi ja palusid, et kas annaksin neile jäätist. Ulatasin rõõmuga neile need jäätised ja ostsin endale asemele uued. Ja veel, kes on meile siia kirjutanud, Annike, mul on imeline kaasa ja veel imelisemad 3 last, mida veel paremad saaks olla. Need kommentaare muidugi on veel, üks oli ka selline tore Eidi postitus. Käisin teismelise pojaga poest eksasid ostmas ja saime hakkama kõigest 20 minutiga. Isegi olin nõus proovima pükse poes ja siia on need suured naarumärgid kärgi pandud. Aga olgen head, leidke see rubriik üles ja postitage ka palun mõni hea uudis siia. head muusikat pakub teile kohe Marju Lenik. Tunni lõpuni on veel pisut aega, loomulikult täidame ka selle aja muusikaga ja siis aitab teil reedet edasi veetema Veiko. Tänan te kõiki kuulamast, oli taas üks tore nädal ja ilusat nädalavahetust, kohtume uue nädalal.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Norme, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie asju ajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame ajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
2: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, vannamei viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
3: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
9: Kanal 2 esitleb.
10: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
14: Transportiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Berliini lennujaamas töötajad rünnanud Eesti kodanik võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Leedu ja USA allkirjastasid strateegiliste maavarade leppe. Ilm on pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Hanketingimused näevad ette, et loendusseadmetesse peab olema integreeritud AI-põhine tuvastus ja klassifitseerimisvõimekus, mille mudelid saab uuendada. Ameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri astus õppima 187 arst-residenti ja kokku õpib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu- ja näo lõualuu kirurgias, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Eesti kodanik ründas Berliini Brandenburgi lennujaama töötajat. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja neid ei lubatud enam pardale. Seepeale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse, rünnak kestis ligi 3 minutit. Ohver vajas pärast mitut operatsiooni. Pildi andmetel on 22-aastane mees tegelenud võitluskunstidega ja olnud ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all. Presidendi kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore haridustegelase preemiale ja reaalainete eripreemiale. Kandidaate saab esitada 12. oktoobrini. Mõlema preemia suurus on 7000 eurot ja need on mõeldud kuni 35-aastastele haridustöötajatele, kelle töös on silmapaistvaid tulemusi näiteks õpetamise, õppematerjalide loomise või haridusuuenduste eestvedamisega. Kandidaate võivad esitada nii inimesed ise kui ka nende kolleegid, õpilased ja valdkonna organisatsioonid. Noore haridustegelase preemiat rahastab Bolt ning reaalainete eripreemiat Microsofti arenduskeskus Eestis. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tugevdada kahe riigi koostööd, tagades turvalise ja kriitilise tähtsusega toorainete varustatuse, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 11 migranti. Kokku on Leedu tänavu takistanud riiki sisenemast juba enam kui 1500 migrandil.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Ja ilmast ka. Öö tuleb pilves selgimistega. Sajuhood liiguvad läänest idasuunas. Edela ja lõuna tuul puhub mandril 5-10, rannikul aga 13-18 meetrit sekundis ning sooja öösel 10-15 kraadi. Homme saab päeval kohati hoovihma, kuigi õhtuks jõuab saartele juba uus sajuala. Edela tuul puhub hommegi 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Lääne ja Põhja-Eestis aga pärast lõunal tuul tugevneb 16-21 meetrini sekundis. 15-18 kraadi, selline siis homne õhutemperatuur. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tartus 15, Viljandis Pärnus, Tallinnas ja Narvas 16 kraadi.
18: Kuueni.
17: Tere mõnusat reede pärast lõunat kõigile. 5 minutit on kell, nii et see kõige õigem aeg alustada 2-6 programmi. Mina olen Veiko ja teiega siin koos siis kuni tantsu õhtuni välja. Enamasti jää muusika juttu juurde mõnele muusikapalale ja neid teistmoodi uudiseid jätkub meil ka. Tunni algusesse kuulame Liis Lemsalu ja Stefani duetti. See on päris mitme aasta tagune lugu Domino. Jääge ikka Elmariga.

0: 2-1. 2-1.
1: Nancy laulis meile just Murtud südamest. Meie kuuleme nüüd aga kahte erinevat versiooni Rumalast südamest. Just nii. 2-1 täna kuulame siis Raimonds Paulsi Heldur Jõgioja laulu Rumal süda. Esitajad Olev Vestman ja värskem versioon Push Upilt.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Moldova tumeviinamari Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,59 ja kurk kiles kilohinnaga vaid 1,59. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup 24.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaaslasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtlasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani klounid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: 14.31 õige kellaaeg ja teeme siis lahti ilmajaam.ee ja vaatame üle värsked hetketemperatuurid. No nii, ja ongi nii, et Rakveres Mustvees, Jõgeval Heltermaal, Kundas Jõhvis ning ka muide Türil Paides on hetkel sooja 15 kraadi. Tartus Narvas, Pärnus Aapsalus, Põltsamaal ja Raplas, Viljandis Kehras Kuressaares Räpinas ning ka Kihnus on praegu 16 kraadi. Tallinnas Keilas Põlvas Otepäl ja Virtsus 17. Võru Elva Valga ning ka Tõrva praegu 18 kraadiga. Öösel tuleb pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest itta. Edelalõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10 ning puhanguti 12 meetrit sekundis, aga rannikul on tuul ikkagi tugevam 13-18 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme muutliku pilvisusega päev ja kohati saab hoo vihma. Küll aga õhtuks jõuab saartele juba uus sajuala, nii et vihmast me ei pääse. Ja ka tuul tugevneb. Homme edela tuul puhub 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, ent pärast lõunal lääne ja põhja Eestis tuulel kiirust juba ka 16-21 meetrit sekundis. Sooja on homme 15-18 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere, härrased! Tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti, talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
1: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

südamesoov , segased lood , pöörmüüdi poisid . ja nüüd huvitav uudis juurde , et kuidas nagu maad juurde saada . No enamasti , kui on suured riigid , siis neil seda küsimust ei ole , neil pigem nagu seda tühermaad seal jätkub . aga väikesed riigid ja madalad riigid , noh , teame küll madalamaid , Holland , eks ole , nemad on siis kanaleid teinud ja merelt võitnud . Kaevamine on täitsa mõistlik asi näiteks . Muidugi , eks noh , selles peab ju olema nagu inseneri teadust ja tehnikat ja jõudlust ka . muide , Taani pindala väidetavalt kasvas nüüd viimase suure ehitustööga on umbes 42 jalgpalliväljaku jagu nagu nipsti . 42 jalgpalliväljakut , ma siin tegin väikest arvutustööd , jalgpalliväljaku ehk staadioni mõõtmed , ei ole , väljaku 105 × 68 , see on 7140 , 42 korda , see on 300 000 ruutmeetrit , see on 30 hektarit . 30 hektarit sai Taani juurde , sellepärast et kaevati Läänemere alune tunnel . See on siis Fehmarn Belt ja see on päris 18 kilomeetri pikkune , see on raudtee ja maantee tunnel . muide , omataoline , kõige pikem maailmas . Ehitatakse siis Taani ja Saksamaa ühendamiseks ja saab ka Mandri-Euroopa ja Skandinaavia vahelise ühenduse parandajaks . Merepõhjast kaevatud pinnasest siis Rødbyhavni rannikule tuli nüüd uus 30 hektari suurune maa-ala , mis jäetakse loodusele . vot nii tehakse . Merepõhja materjal siis ja noh , kuidas , ma ei tea , mis maastik seal saab olema , aga väidetavalt siis selline tore rannikuloodus võiks seal siis lokata . Sinna tulevad ka matkarajad , tiigid , rikkalik elustik , linnud , kahevaiksed putukad , kes seal kõik saavad elada . Tunnel on võimas muidugi iseenesest , 89 betoonelementi , igaüks on 217 meetrit pikk ja need uputatakse merepõhja kaevatud kraavi ja ühendatakse omavahel . Tunneli kogumass on muide 73 000 tonni . no siin on veel juttu sellest tunnelist , aga vot siis . Mõistlik käitumine muidugi . Maad peab juurde võtma , kui teda vaja on . meil on nüüd numbritest rääkides täpselt 11 minutit jäänud värskete uudisteni . Kell 3 , Best Before on järgmine bänd ja sinu tundeid ei vaja .

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: ja
1: vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppe.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, pileti taskus.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
9: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
11: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
16: Transportiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Berliini lennujaamas töötajad rünnanud Eesti kodanik võeti tapmiskatse kahtlusega vahi alla. Magdalena Andersson teatas, et on valmis Rootsi järgmist valitsust moodustama. Ilm on pilves selgimistega, vihmahood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Sooja täna kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja milliseid sõidukeid seal liigub. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab RR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseerinumbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Hanketingimused näevad ette, et loendusseadmetesse peab olema integreeritud AI-põhine tuvastus- ja klassifitseerimisvõimekus, mille mudelid saab ka uuendada. Transportiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst residenti ja kokku õppib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Kõige tihedam konkurss oli aga suu- ja näo lõualuu kirurgias, kus ühele õppekohale kandideeris 9 inimest. Eesti kodanik ründas Berliini Brandenburgi lennujaama töötajad. Politsei uurib juhtunud tapmiskatsena, vahendab Bild. 6. septembril hilinesid kaks Eestist pärit reisijat Air Balticu Tallinnasse suunduvale lennule ja neid ei lubatud enam pardale. Seepeale hakkas 22-aastane reisija 48-aastast lennujaama töötajat peksma. Viimane kaotas teadvuse. Rünnak kestis ligi 3 minutit. Ohvrile tehti hiljem 2 operatsiooni. Pildi andmetel on 22-aastane mees tegelenud võitluskunstidega ja olnud ka varem vägivallaga seotud juhtumite tõttu politsei tähelepanu all. Rootsi valimiste võitja, sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et on valmis alustama kõnelusi valitsuse moodustamiseks. Ta lisas, et eesmärk on otsida laiapõhjalist koostööd. 59-aastane Andersson, kes oli aastatel 2021-22 Rootsi esimene naispeaminister, moodustab eeldatavasti valitsuse koos 3 vasakpoolse erakonnaga. Teda ootab aga ees keeruline ülesanne parteide ideoloogiliste erimeelsuste tõttu. 4 vasakpoolset erakonda, sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, rohelised ja keskerakond, said 349 liikmelises parlamendis 3-kohalise enamuse lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse liidu ees. Jaapani keskpank tõstis baasintressi määra 1,25%-ni. See on kõrgeim tase enam kui 30 aasta jooksul, vahendab üle. Keskpanga teatel on oodata ka edasist intressi määrade tõusu. Eesmärk on ohjeldada inflatsiooni, mida on hoogustanud energia kallinemine ja jeeni nõrgenemine.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus 1 tunniga.
18: Ja ilmast siis ka öö on meil muutliku pilvisusega. Sajuhood liiguvad lääne suunalt ida poole. Edelalõuna tuul puhub mandril 5-10 meetrit sekundis, aga rannikul on märksa tugevam tuul 13-18 meetrit sekundis. Öö on siiski küllaltki soe, 10-15 graadi. Homme saab kohati päeval hoovihma, aga õhtuks jõuab saartele kohale juba uus sajuala ja liigub see muidugi ka mandrile. Edelatuule kiiruseks homme on 5-10, puhanguti 14, aga Lääne- ja Põhja-Eestis ka pärast lõunat juba kuni 21 meetrit sekundis. Sooja 15-18 graadi homme siis. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades Narvas, Tallinnas, ka Tartus, Pärnus 16 graadi sooja. No soojamad kohad on ja siin lõunapool ikkagi Võru, Elva, Põlva 18 graadiga.
1: 2-6
18: 3-5 minutit kell, nii et töönädalat jäänud mõni tühine tunnikene veel. Sügis algab kalendri järgi järgmisel nädalal, nii et paras on veel kuulata siin näiteks selle suve laulu ka. Selle suve lugu Shannon esituses ongi järgmine pala. Ja üks populaarsemaid lugusid muidugi sel suvel oli Nublult Lante laul, ka see tuleb õige pea. Ja muidugi ka päevalaul.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevalaul.
1: Päevast päeva on meil eetris siin ka päevalaulu rubriik ja ikka koos kommentaariga. Ja nii ka täna. Ma vaatasin, et täna 18. september on, mõnel pool on see näiteks juustuburgeripäev, ma arvan lääne maailmas üleüldse. Ja juustuburgeri kohta võiks ka laulu kuulata, no ma ei tea, meil vist ei ole. Ma tean, kui Kirsipuul Kasesalul on lugu nimega Hot Dog, aga see pole päris see. Võibolla mingitel noortel uutel räpparipoistel on võibolla ka juustuburgsi lugu olemas. No, tuleb uurida. Küll aga on täna rahvusvaheliselt ka esimese armastuse päev ja ma arvan, et esimene armastus on meil kõigil meeles ja siin kohal oleks väga mõtetu kuulata näiteks lugu Sa oled mul teine. Küll aga Ivo Linna on koos ansambliga Supernova ikkagi teinud loo esimene armastus ja seekord tuleb kommentaar mitte nüüd esitajalt, vaid laulu autorilt Rainer Michelsonilt. Kuulame.
0: Elmari päevalaul.
2: See esimene armastus, kusjuures Ifile ongi kuidagi niimoodi, et ma lasen ennast täiesti vabaks, et ma ei üritaks siduda, et kas see võiks olla selline stiil, mis oleks hetkel nagu söödav või ei oleks, et see on niisugune 6-8-ndiku Little Richardi selline rock and rolli ballaad täiesti noh, ikka ma võtsin nii palju kui võtta andis soundid, seal on ju väga sellistes tüüpi lugudes on hästi palju ühesugused backid enam, ühesugused klavipartid, gitaripartid, kõik lihtsalt harmoonia tegin nagu endaks natukene, mõtlesin, et päris banaalselt ei tee sellist 3-4 tuurikat, et muutsin seal natuke asju. Aga siis seal ma ju tagasi hoidnud, jah, et need klaverid, titit ja siis Little Richardi röökimised ja mis mulle selle loojus on eriti sümpaatne on, et mul on isa mänginud saksofoni. Ja kui see lugu sai ära salvestatud, siis ta jäi selline natukene magu, siis ma mõtlesin, et sinna võiks saksireffidesse panna. Ja siis sõprad abiga see isale saksi, kes pole, ma arvan, 30-40 aastat poolt mänginud 30 aastat ja siis ta paar päeva kodus harjutas ja siis ta mängis seal saksi partii sellesse loosse ära. Et selles mõttes see lugu on veel eriti magus minu jaoks. Isenesest mulle väga jah, see rock and rolli 50 aastat asi väga meeldib ja see lugu on nagu, noh, seal on see kubiseb klisheedest, ütleme nii.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
2: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot. Õnnetus ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Ei taha kotte näidata.
12: Te ei taha oma kotte näidata.
11: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
16: Täna Kanal 2 õhtusaates.
17: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

0: ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
1: Kella 15.31 ja värsket infot siis ilmaolude kohta ikka ilmajaam.ee vahendusel ja hetkeseis on selline üle Eesti. 15 kraadi Kuressaares Jõhvis, Tallinnas Narvas ning ka Haapsalus Eltermaal. Hetkel on Rakveres Keilas, Türil Paides Kundas, ka Pärnus Raplas ja Põltsamaal 16 kraadi ja samas aega Viljandis Mustvees Jõgeval, Kehras ja Otepääl 16 kraadi. Kihnus Virtsus, Tartus Valgas ning Räpinas 17 ja Põlvas Tõrvas Võrus Elvas on sooja praegu 18 kraadi. Öösel on ilm pilves selgimistega ning sajuhood liiguvad läänest ida poole. Edela ja lõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10 meetrit sekundis, aga rannikul on tuul ikkagi tugevam 13, puhanguti ka 18 meetrit sekundis. Sooja on öösel 10-15 kraadi. Homme päeval sajab kohati hoovihma, õhtuks aga jõuab saartele uus sajuala ja liigub loomulikult edasi ka mandri Eestisse ning tuul puhub hommegi edelast 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Siiski nii lääne rannikul kui Põhja-Eestis on tuul oluliselt tugevam pärast lõunal 15-21 meetrit sekundis. Sooja on homme 15-18 kraadi. Ja nüüd ka värskeid kuulutusi, erakuulutusi kõigepealt Viljandi loomade varjupaika ja seal ootab uut kodu üks väga sõbralik ja ka rahulik 5-aastane triibuline kass nimega Makadam. No kassi preili ikkagi. Sattus ta juuni lõpus varjupaika koos oma 4 pojaga, tänaseks kassipojad leidnud muide juba uued kodud kõik. Ja kass on kiibistatud, steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud ka parasiidi tõrjed ja lähemalt infot saab kassi kohta 52-38-626 või siis meili aadressil viljandi@varjupaik.ee. Üks rahulik, sõbralik 5-aastane emane kass nimega Makadam, tribulise kasukaga muide, ootab Viljandi varjupaigas endale uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks kõik talle tehtud ja infot saab kas meili aadressil viljandi@varjupaik.ee või telefonil 52-38-626. Ja tähelepaneku auto omanikud ostan auto, kaubiku või maasturi ning sobivad igasuguses seisukorras masinad ja mainitakse veel, et tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Ostan auto, olgu kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi ka üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Uus Elmaris.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: 3 esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
9: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
10: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
11: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
10: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
12: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Jugi Starti kuulasime ja ansambel Family võtab kohe-kohe otsad üle, aga enne mõtleme natukene juba nädalavahetuse peale. Tegelikult või hoopis mõtleme, mis sel nädalal huvitavalt juhtunud on. Ja kõige on nädalavahetusel on meil keskhommikuti siis eetris hiljem ärkajatele saade ja siin ikka ootavad saatejuhid alati teilt ka sellised huvitavad jutte, muljeid, et saaks siis näiteks otse eetris teemat edasi arendada. Et kuidas läks sel nädalal? Leidsite midagi, juhtus midagi muud ägedat, mingid kohtumised, kokkusaamised ja nii edasi. Kommenteerige, ehk siis oma nädala tore või meelde jääv hetk pange kirja. Muide pühapäeval võite võita ka uuhinna. Kaisa ja Henri seekord siis hommikuprogrammide järel seda saadet siin toimetavad. Hiljem ärkajatele ei. Ja no vaatame siis kommentaarid üle. Näiteks, no Anneli ütleb, et juba homme saan kokku omadega ja grilli pidu ootamas. Nii, mis veel? Wow, Signe kõrt, mulle kinkis üks mees klient šokolaadi. Ja maratoni jooksin ka ära. 13. No võt, tugev. Nii, kes käis spaas, kes käis Texaseid ostmas oma pojaga ja saime hakkama 20 minutiga. Kõva sõna. Nii, Andre ütleb, lähen Viljandisse, pole seal 5 aastat käinud. Liidia jälle, praktilised inimesed Eestis, sain lõpuks põllukord, jube raske oli. Palju enne. Nii, mis veel siis juhtunud on? Egle ütleb, et uue auto sisse maksai tehtud ja nii edasi, nii et kirjutaga ikka Elmari Facebooki lehel siin postituse all. Jaga head uudist. Ja no muidu võite ju eelnevad asjad siin ka üle vaadata värske. Muusikaalbum ilmunud Elekaja kõlarilt, sellest saab lugeda. No, kellele meeldib siin vaadata, kuidas vastasseisus asju lahatakse siis seegi olemas ja siin meil käinud külalised ka täitsa kõik siin. Võite üle kuulata, vaadata, lugeda.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
5: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Ilmunud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Mida ette võtta, kui oled reisil pangakaardi ära kaotanud? Ees on sügisesed aiatööd. Kuidas nendega endale mitte liiga teha? Mida peaks sööma septembrikuus? Mida teha, et hoidis säiliks? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõigis suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus. Ajakiri elukogenud inimesele.
8: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
9: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäit ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Seemneteta Hele Viinamari Sultana kilohinnaga 1,79. Kohvjood Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 10,99. Maxima, see mis vaja.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
15: Transportiamet paigaldab maanteede äärde liiklejaid loendavad termokaamerad. Politsei pidas kinni 20-aastase lätlannast narkokulleri. Magdalena Andersson teatas, et on valmis Rootsi järgmist valitsust moodustama. Ilm on pilves selgimistega, vihma hood liiguvad Lääne-Eestist kirde suunas ja võib olla ka äikest. Sooja on kuni 18 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Transportiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Hanketingimused näevad ette, et loendusseadmetesse peab olema integreeritud AI-põhine tuvastus- ja klassifitseerimisvõimekus, mille mudelid saab uuendada. Transpordiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Politsei pidas Tallinna bussijaamas kinni 20-aastase lätlanna, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide käitlemises. Seni kogutud infokohaselt tõi ta Lätist Eestisse uimasteid ja peitis neid üle linna peidikutesse. Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Artur Kamneerovi sõnul jõudis naine erinevatesse linnaosadesse laiali jagada ligi 90 pakki, mis sisaldasid kokku pea 300 grammi amfetamiinilaadset ainet. Lisaks konfiskeeriti naiselt ligi 1,7 kilogrammi amfetamiini kahtlast ainet, täpne koostis selgub ekspertiisis. Kohtuloal võeti naine 8 kuuks vahi alla. Rootsi valimiste võitja sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson teatas, et on valmis alustama kõnelusi valitsuse moodustamiseks. Ta lisas, et eesmärk on otsida laiapõhjalist koostööd. 59-aastane Andersson, kes oli aastatel 2021-2022 Rootsi esimene naispeaminister, moodustab eeldatavasti valitsuse koos kolme vasakpoolse erakonnaga. Teda ootab ees aga analüütikute hinnangul keeruline ülesanne parteide ideoloogiliste erimeelsuste tõttu. Neli vasakpoolset erakonda, sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, rohelised ja keskerakond said 349 liikmelises parlamendis kolmekohalise enamuse lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse liidu ees. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaliseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tugevdada kahe riigi koostööd, tagades turvalise ja kriitilise tähtsusega toorainetega varustatus, edendades investeeringuid nende kaevandamisse ja töötlemisse, suurendades tarneahelate vastupidavust ning vähendades strateegilist sõltuvust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis korralduse kaitsta riigi võtmetähtsusega taristut Venemaa hübriidrünnakute eest. Macron hoiatas, et oht eurooplaste vastu on intensiivistunud. Prantsusmaa president andis korralduse valmistada ette kava riigi elutähtsa taristu ning kõige tundlikumate kaitsetööstuse ja tehnoloogia objektide kaitsmiseks drooni- ja küberrünnakute eest. Ja Ülenurmel tegutsev Eesti põllumajandusmuuseum kannab tänasest uut nime Maaelu uudishimu keskus ehk MUHK. Muuseumi tegevus laieneb seniselt maaelu ja põllumajanduse ajaloo tutvustamiselt ka tänapäeva ja tuleviku teemadele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
16: Jaana vastus sellele, milline on siis ilm eeloleval ööl ja homme laupäeval siis öö pilves selgimistega. Sajuhood liiguvad lääne poolt ida suunas. Edela lõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10, rannikul aga 13-18 meetrit sekundis ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homme päeval saab kohati hoo vihma, aga õhtuks jõuab saartel juba uus sajuala ja ka tuul homseks tugevneb veelgi päeval edela tuule kiiruseks 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis ent. Pärast lõunal lääne põhja Eestis tuul juba 16, ka puhanguti kuni 21 meetrit sekundis. Sooja on homme 15-18 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas Narvas 15, Pärnus 16 kraadi, Viljandis Tartus 17.
1: Kahest kuueni.
16: Neli läbi viis minutit on kell. Jaa, ei ole siin midagi. Hakkab see töönädal läbi saama. Sellest tunnis me läheme natukeseks ajalukku, küll muusika ajalukku. See on tänase päevaga seoses. Mis sealt? No, tuntud tegijad käivad meil siin taaskord läbi ja saate ka teada, et juba siin kui tiheda piidiga, ütleme siis niimoodi kaasaegselt, või kui kiire muusika autosõidu peal ilmselt võib ohtlik olla. Teaduslik jutt. Aga seal tuleb muid asju ka. Natuke rahast räägime ja nii edasi. Pole vaja muud on tunni avaloo peal kirjaks, see on muidugi Anne Vesk ja Koit Toome Tott. Mõnusalt olemist, Elmariga.

0: päev muusikas.
1: 18. september ja maailma muusika ajaloost mõned nopped. Järgmine uudis viib meid aastasse 1983 ja esimesel lugemisel võib see muutu isegi nagu täiesti mõtet uudis olla. Ansambel Kiss ilmus 1983. aasta 18. septembril esimest korda intervjuule MTV's ilma meigita. Make-up ei olnudki. No kes Kissi teab, siis no mehed alustasid juba 70. alguses. Neil on ikka tohutud sõjamaalingud alati näos seal erinevate värvidega. Aga miks nad siis toona nii tegid? No ma ei tea, MTV's seansid intervjuud oli neil uus album valmis saanud, mille nimi oli Lick It Up, tumme see limsi ära või midagi taolist. Võibolla siis andsid märku, et plaat sellise nimega ja neil ei ole make-upi ka, et siis ja no võt. Nii oli. Aasta 1996 ja natukene nagu kummaline tundub see minule, aga noh, nõnda ta oli. Sotheby's Londonis toimus järjekordne suur auction, pandi seal tuntud staaride erinevaid esemeid müüki ja näiteks Julian Lennon, John Lennoni vanem poeg siis, pakkus ja lõpuks ta see õnnestus ka ning ta sai endale tema enda kohta kirjutatud laulu sõnad. Paul McCartney kirjutas laulu Hey Jude omal ajal Julianile mõeldes loo pealkiri olevat algul olnud lausa Hey Jules, aga hiljem muutis Paul selle Judiks ja Julian siis, noh, Julian teadis kogu seda storyt ja seda lugugi, aga et jah, vaata, et kuidas need laulusõnad sinna auctionile sattusid ja noh, jah, ju siis rahamuret ei olnud. $39,000 maksis ta nende laulusõnade eest, nii et isa sõber kirjutas sulle kunagi laulu, kui olid laps ja nüüd ostsid selle laulusõnad siis autori poolt kirja panduna paperi peal endale. Suure raha eest. Ja nüüd läheme teadusmaailma, aga jääme endiselt ka muusikamaailma. Aasta 2019, just nimelt tänasel kuupäeval, Hiinas anti teada pikast uuringut tulemustest, mis oli läbi viidud siis autojuhtide hulgas ja muusika kuulamine. Näiteks siis väidetavalt uuringu andmed ütlesid, et autoroolis ei tohiks kuulata liiga kiiret muusikat, et 120 lööki minutis. See on selline tavaline mõnus põntsumine. Enamus vanu diskopallasid on ka sellised. On nagu kõige parem, et kiirem ei tohiks olla. Seal toodi näiteks tolle ajal Green Day lugu American Idiot oli nii tiheda piidiga, et 189 lööki minutis ja noh, loomulikult neid tänapäeva tantsulugusid on seal ka 220 ja 240 lööki minutis, et need autorooli ei sobi absoluutselt. Aga kõige parem pidavad olema vanad rockiballaadid, eliti näiteks Led Zeppelini Taeva trepp toodi välja, sest selle loo kiirus on vaid 63 lööki minutis, nii et sobib ideaalselt.
0: Päev muusikas.
2: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
3: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 €, nukadega oksapurustaja 59 € ja akuketsaag 49 €. Lidl, alati väärt.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid.piletitasku.ee, partner Delfi.ee.
6: Ja Pärt alustab tõusmist. Ees on 30 aastat. Seljas 8 kilo kirjanduste siht silmees jõuda matemaatika tundi kooli on teisel korrusel. Võetud on 5. aste, 10. tempohoiab ja Pärt on üle!
7: Iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 51 32 310 51 3231. külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Lidl pakub Duc de Coeur nädal prantsuse stiilis alates 17. septembrist. Jäätis 850 ml 2,99, salami 250 grammi 3,29, Vanname viburhännakud 250 grammi 4,49. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
11: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Eestmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
12: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
13: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning ette Tendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
14: Täna Kanal 2 õhtusaates.
15: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtasi tulevad õhtu stuudiosse rahvusvahelised tunnustatud Jaapani kloonid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: kell on 4:30 ja tarktee.ee vahendusel ka üks eelteade liikluspiirangu kohta. Ehk siis homme Valga maakonnas Otepää ümbruskonna teedel toimub Tartu rattamaraton 29. korda ja seoses sellega päeva jooksul mitmed kõrvalteed suletud ja kiiruspiirangud ka, nii et eriti jälgige ajutist liikluskorraldust. Ohutut liiklemist!
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Haapsalus kõige jahedam 14 kraadi. Narvas Virtsus, Tallinnas Keilas, Kuressaares ja Heltermaal on praegu 15, Pärnus Jõhvis Türil, Paides Põltsamal Rakveres Otepääl ning ka Viljandis Raplas Kundas 16 kraadi. Jõgeva Valga, Kihnu Kehra, ka Mustvee Võru Räpina Elva ja Tartu 17 kraadiga ja Tõrvas Põlvas praegu 18 kraadi sooja. Öösel pilves selgimistega ilm, sajuhood liiguvad läänest ida suunas. Edela ja lõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga rannikul on ikkagi tuul tugevam, puhanguti ka kuni 18 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega, päeval saab küll vaid kohati hoovihma, aga õhtuks jõuab saartele uus sajuala. See liigub ka muidugi mandri Eestisse. Edela tuule kiiruseks homme on 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, aga pärast lõunal Lääne- ja Põhja-Eestis tuul tugevneb 16 ja ka kuni 21 meetrini sekundis. Sooja on homme päeval 15-18 kraadi.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
3: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13,99 €. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 € kuus või 1,539 €. Vaata lähemalt kaup24.ee.
6: Sonarekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonareki salongidesse väga oodatud.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Nõo maitsestatud seavälisfilee Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja rannamõisa FitLab broilerikints kilohinnaga vaid 3,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Täna reporteris. Lurjused petsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 €. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 € alghinnaga on oksonil Olev Subi keskpäev.
14: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
13: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
15: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: tere kuulema uudistega eetris Rohke Tevelak. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise edasilükkamist, et kasutada ehitamisel rohkem Euroopa Liidu raha. Leitud on ka tehniline lahendus, mis võimaldab sama raha eest saada senisest pikema raute. Seni on venitatud peamiselt ehitustähtaegu, kuid nüüd alustatakse raute enda venitamist. Üks ots kinnitatakse tugevalt ülemiste terminali külge ja teisest hakatakse Läti poole tõmbama. Eesmärk on saada ühest kilomeetrist raute eest vähemalt 2 kilomeetrit. Venitamise käigus muutuvad rööpad küll peenemaks, kuid projekti juhtide hinnangul ei ole see esialgu probleem, sest ronge neil ju ei sõida. Tööde ajal palutakse lätlastel oma raute otsast tugevasti kinni hoida, et venitamise asemel ei tõmataks kogu Läti lõiku Eestisse. Kui katse õnnestub, venitatakse rauteega Leedu piirini, valmimistähtaega venitatakse esialgu igaks juhuks samuti. Rahandusministeerium aga ei näe pingelise riigieelarve tõttu võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Tarbijate olukorra leevendamiseks hakatakse siiski tanklates kütust ja selle hinnast sisalduvaid makse eraldi müüma. Inimene, kellel kütuse jaoks raha ei jätku, saab edaspidi tasuda vähemalt maksud. Kütuse võib juurde osta hiljem, kui majanduslik olukord paraneb. Tankuritel lisatakse vastav valik ja maksuda tasumisel kostub tankimispüstolist julgustav klõps, mis annab märku, et kodanik on oma panuse andnud. Tšekile märgitakse tasutud summa ja tänusõnad. Ministeeriumi hinnangul ei ole põhjust siduda riigi rahastamist tingimusega, et inimene peab sellest tingimata kuhugi sõita saama. Esimesed kliendid on uue võimaluse juba kasutusele võtnud, auto küll edasi liigu, kuid riik liigub. Ja päevapoliitikat Riigikogu esimees Lauri Hussar tagastas peaministrile suunatud arupärimise moonalepingute kohta. Meie agentuuri andmel paigaldatakse töö hõlbustamiseks Toompeale küsimuste tagastamisautomaat. Saadik sisestab algul arupärimise automaat, mis kontrollib, kas sellel on võimalik vastata. Kui vastamine võib osutuda ebamugavaks, väljastab masin küsimused tagasi koos soovitusega see ümber sõnastada. Kõige paremini sobivad küsimused, millele vastus on juba kas teada või mille puhul pole vastusel ka tähtsust. Küsimusele, kes vastutab, väljastab automaat kõigi riigikogu liikmete nimekirja ja palub valida kellegi opositsioonist. Korduva sisestamise korral suunatakse küsimus vastamiseks küsijale endale, sest tema on selle teemaga ilmselgelt kõige paremini kursis. Siseministeerium ja Justiitsministeerium on aga töötanud välja määruse, mis peaks senisest enam reguleerima eeskujulikult käitunud vangid enne tähtaegset vabastamist. Määruse üks osa keskendub lisaks vanglast vabastamise reguleerimisele ka vangi sattumise üksikasju. Kuna inimese vangi panemine, tema seal kinni hoidmine ja hiljem eeskujuliku käitumise eest enne tähtaegselt vabastamine toob endaga kaasa suure töömahukuse, majanduslikud kulutused ja tihti ka ühiskondliku vastuseisu ja poleemika, annab uus määrus politseinikele kuriteo paigal täiendavad võimalused kurjategija kohtlemisel. Kui kurjategija pärast kuritegu käitub sündmuspaigal eeskujulikult, ei vägivallatse, on viisakas, allub käskudele, ei ropenda, ega ole tarvitanud alkoholi või mõnuaineid, siis teda ka ei arreteerita. Eeskujulikult käituvad kurjategijat ei ole ju mõtet vahistada ja vangi panna, kui ta sealt pärast eeskujuliku käitumisest jälle vabaks lastakse. Määrus jõustub 1. jaanuarist. Ja veel samal teemal, Keila politsei pidas läinud ööl kinni noormehe, kes oli öö jooksul sisse murdnud 11. korterisse. Politsei hinnangul oli tegemist ilmselgelt murde ikka jõudnud noormehega. Sel nädalal jõuab politsei hinnangul murde ikka juba enam kui 1000 noort inimest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Mõnusat tööpäeva lõppu teile kõigile ja pöörmüüdi reketi kanna mind pala. Viib meid siit kohe viiest uudiste poole, ikka loomulikult viiest uudiste poole. Ma saate aru, ma tahan ka koju minna. Tegelikult 6 uudised ootan. Ei ole hullu. 2-6 jätkub ka veel järgmises tunnis ja meil on kummalise maailma uudised tulekul. Aga nüüd veel üks erakuulutus ja see on Saaremaa loomade varjupaigast. Seal uue kodu ootel kena halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass. Odessa. Tema on muide elanud senise elu laudas koos loomade, jäneste, kanade ja teiste kassidega, nii et võtab asja rahulikult. Ja tema võib olla just see, kes sinu koju väga hästi sobib. On saanud vajalikud protseduurid kõik tehtud, et uude koju minna ja kas Odessaga saab lähemalt tuttavaks kas saaremaa@varjupaik.ee või telefonil 53 090 50. Kena kauni halli kasukaga umbes 5-aastane emane kass Odessa ootab Saaremaa varjupaigas endale uut peremeest ja uude koju minekuks on talle kõik protseduurid juba tehtud, nii et ühendust võib kohe võtta telefonil 53 090 510 või kirjutada e-kiri ja uurida lähemalt saaremaa@varjupaik.ee.
1: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. uus Elmaris.
3: Kanna mind läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
4: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan, inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
2: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Valitud maiused sinu lemmikule vaid 1 euro. Pakkumine kehtib 14. kuni 20. septembrini Kika kauplustes ja veebis. Loomad soovitavad, meie toodame.
3: Alejandro!
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
7: Mis ta ütles? Aha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
11: Oot, mis lemmikkala?
10: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
11: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
12: I have a clear idea what I want these days.
13: What's that?
14: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
17: Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatab Venemaa hübriidrünnakute eest. Kaitseministeeriumi kantsleriks võib saada ministeeriumi osakonna juht Kristjan Mäe. Politsei pidas kinni 20-aastase lätlannast narkokulleri. Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas, sooja on 10-15 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma, sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Prantsusmaa president Emmanuel Macron andis korralduse kaitsta riigi võtmetähtsusega taristut Venemaa hübriidrünnakute eest. Macron hoiatas, et oht eurooplaste vastu on intensiivistunud. Prantsusmaa valmistab ette kava riigi elutähtsa taristu ning kõige tundlikumate kaitsetööstuse ja tehnoloogia objektide kaitsmiseks drooni kui ka küberrünnakute eest. Samuti teatas Emmanuel Macron, et Prantsusmaa kutsub kokku G7 kohtumise energeetika teemade arutamiseks ning tõstatab Euroopa komisjonis gaasivarude küsimuse. Üha enam Euroopa liidreid hoiatavad, et Venemaa valmistab ette rünnakuid, mille eesmärk on proovile panna pühendumus Ukraina toetajamisele. Äripäevale teadaolevalt võib kaitseministeeriumi kantsleriks saada poliitika planeerimise osakonna juht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles lehele, et valik käib ja kandidaate on mitmeid, kuid ühtegi nime ei soostunud ta veel avaldama. Heremi sõnul tuleb nimi avalikuks järgmisel nädalal. Kristjan Mäe, kes on juba pikalt kaitseministeriumis töötanud, on viimased aastad olnud ministeriumi poliitika planeerimise osakonna juht ning varem NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Lisaks loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ametikinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel, ehitamisel ja hooldamisel. Transpordiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Politsei pidas Tallinna bussijaamas kinni 20-aastase lätlanna, keda kahtlustatakse suures koguses narkootikumide käitlemises. Seni kogutud info kohaselt tõi ta Lätist Eestisse uimasteed ja peitis need üle linna erinevatesse peidikutesse. Põhjaprefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Artur Kamnerovi sõnul konfiskeeriti naiselt ligi 2 kilogrammi amfetamiini kahtlast ainet. Täpne koostis selgub ekspertiisis. Kohtuloal võeti naine 2 kuuks vahi alla. Venema kutsus välja Suurbritannia ajutise asjuri Moskvas seoses relvatarnetega Ukrainale. Vene välisministeeriumi hinnangul on Suurbritannia eesmärk sõja pikendamine ja eskaleerimine. Suurbritannia teatas sel kuul, et eraldab talvel 100 miljonit naela Ukraina õhutõrje võimekuse tugevdamiseks. Samuti tarnitakse Kiievit toetavale NATO programmile õhutõrje rakette suure kaliibrilist suurtükimoona ja droone. Energia avastuskeskuses avati Tallinna esimene drooni õppeklass, mis võimaldab üldhariduskoolidel lastel ja noortel omandada praktilisi teadmisi kiiresti arenevast droonitehnoloogiast. Energia avastuskeskuses tegutsevad drooniringid nii lastele kui noortele ja oktoobrist saavad Tallinna üldhariduskoolid tellida drooni õppeharidusprogramme.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
3: Eile ilm on pilves selgimistega ning sajuhood liiguvad läänest ida poole. Öösel puhub Mandri-Eestis edela lõunatuul 5-10 meetrit sekundis. Rannikul on tuul siiski oluliselt tugevam, 13-18 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 10-15 graadi. Homme päeval saab vaid kohati hoovihma, aga õhtuks jõuab saartele kohale uus sajuala, nii et sajust me ei pääse. Edelatuul puhub ammepäeval 5-10 ning puhanguti 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal vähemalt Lääne- ja Põhja-Eestis tuul veel tugevneb 16 puhanguti ka kuni 21 meetrin sekundis. Sooja öösel 15, ei homme siis juba päeval, 15-18 graadi. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Tallinnas vaid 14, Narvas on 15 graadi, Pärnus Tartus praegus 17 graadi sooja. Kena õhtupoolikud siit ja kena on see, et see on lausa reede õhtupoolik ning kell on nüüd siis hetkel 5:05. Merlin Uusküla alustab siin kohe-kohe tundi lauluks autopiloot, nii et kes koju sõidul, siis järgi päris autopiloodi peale asja laske, mis siis, et nädalavahetus kohe käes. Ja muusika vahel ega mõned teistmoodi uudised, millest me räägime ühest megasnäkist, mis kokku keerati siin kuskil Ameerikas. kui suur ta on, no sellest siis õige pea lähemalt ka. Ja siis on ühest... Ja no inimesed tegelevad uskumatute asjadega taaskord ehitada sise midagi väga väikestest asjadest, aga lõpuks saab kokku midagi väga suurt. Nii, mõnusat valamist teile, Marju.

0: kummaline maailm.
1: Kell on kohe 17 ja 15 minutit. Kummalise maailma uudistes läheme me nüüd New Yorki. Ja Big Apple või suur õun, kuidas teda kutsutakse. Ja tore on ju teha enda kodulinnast mudel, selline makett. Noh, mis mahub endale laua peale. Ainult asjad, kui see linn on nagu New York, siis on paganama palju tegemist sellega, eks ole. Pole lihtsalt nii, et teed selle silueti seal need Manhattani suuremad pilvelõhkujad ja siis selle Empire State Building sinna ja nii edasi. Aga üks, ütleme, täiesti tavaline mees oma olemuselt, aga tuleb välja, et ööla tavaline mees. Tegelikult lihtsalt, ütleme, veaautojuht rekkamees Joe Macken, ütleb, et temal oli juba lapsepõlvest peale unistus teha selline New Yorki linna mudel. Ta on ise New Yorkis sündinud, seal elanud ja nii edasi ja talle see kõik väga meeldib. No ja hakkas siis tegema paarkümmend aastat tagasi, just nimelt 20 aastat tagasi. Ja nüüd on, vaat ma ei tea, kas ta ise ütles, et see ilmselt, ma ei kunagi ei arvanud, et see valmis saab. See on nagu Tallinna linna legend, eks ole. Ülemiste vanake käib aga küsimus. No kas Tallinn juba valmis saanud, et laseks nagu järve peale? Ei, aga lõpuks valmis ta on, või tea, võibolla ta tõb edasi. Kõigel juhul on ta juba linnamuuseumis, New Yorki linnamuuseumis olemas kõigile vaadatav. Ta on ka mõndigi jõudnud juba TikToki ja kuhu mujale veel ja inimesed on laikin lausa metsikult, ütleme nii, et viraalseks on läinud, aga see on väärt vaatamine ka. Ta on ikka teinud need sillad ja kõik need suured pilvelõhkujad suurepäraselt seal, kõik need jõed, mis sealt läbi voolavad, Hudsoni jõgi ja mis seal veel, ja New York on ju nagu saarte peal, eks ole. Staten Island ja Manhattan on ju saar ja mis nad veel seal on. Et võimas värk ja kasutas ta selle kõige jaoks lihtsalt vaht plasti ja palsapuud. No palsapuu on hea töödelda, ta on niisugune, noh, mõnusalt saab hästi vesta teda. Kõik see kokku on umbes 15 meetrit ühtepidi ja 9 meetrit teistpidi, nii et selline päris suur tuba peab olema ikka, ja kuhu see kõik ära mahub. No eks ta on aga natukene nagu lahti võetav, aga ma soovitan teil selle üles otsida. Mina vaatan siin praegu, no see on üsna lühikesene pooles minutit intervjuu, aga see on nii uskumatu, no. Kõik need majad ja need pargid ja võtmise inimene, kui ta tõeliselt miski huvi pakub ja kui ta tõeliselt viitsib asjaga tegeleda, laevad sõidavad seal, siis on mingid kõik need lõbustuspargid seal, suured vaaterattad seal, mis ta kõik on teinud. Vau, no raadio ei anna pilti edasi kahjuks ja nii on, aga äge.
0: Kummaline maailm.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz Delikates sea hakliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
4: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
5: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kas sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. osta bauhof.ee.
8: Alejandro.
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller. Kuuks. Punkt null. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil. Pileti taskus.
12: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Tänases Kanal 2 õhtusaates räägime tervisliku eluviisi pahupooltest, mis võib sõpru ja elukaasasi hoopis lahku viia. Selgitame, mis on maailma hetkel vallutav wellness gap ehk heaolu lõhe. Ning ühtasi tulevad õhtu studiosse rahvusvaheliselt tunnustatud Jaapani klounid. Ootame teid vaatama kell 6 õhtul loomulikult Kanal 2.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: selle klassiku juurest läheme edasi taas kummalisse maailma. Ja kui eelmises uudises rääkisime sellest, et suurest tehti väike, ehk siis kogu New York peaaegu pandi siis 15 korda 9 meetrit sellisele nii-öelda platsile, siis järgmise asjaga läheme ikka jälle väiksest suuremaks ja läheme söögimaailma. Ja meilgi on olemas need, ma ei tea, kus meil kutsutakse, ameeriksed ütlevad Slim Jim siis. Need on need vorstikesed, mis teate küll on pakis, ma ei tea, 5 või 6 kaupa. Need on seal, mõned on jämedamad, mõned natukene õhemad, mõned on sellised nagu ühes tükis, mõned on ikkagi ilusti ära tükeldatud. Ja siin Omaha on selline koht Ameerikas, kus nüüd otsustati püstitada uus maailma rekord, siis tehti maailma kõige pikem see vorstikene, Slim Jim. Ja see on päris pikk vorstike, jah. 9. septembril sai siis kohalik rahvas seal seda vaadata, rahvast oli kogunenud, pikk laud oli tehtud, jälle räägime pikast lauast nagu üks päev siin. Ja noh, siis see vorst toodi sinna muidugi konteineri sees ja noh, ta oli siis sama, noh, ta on sama õhuke nagu ta tavaliselt on, pakis on ju. Ainult, et ta oli hästi pikk ja ta oli keritud siis sellise rulli peale ja siis hakati seda rulli pealt seda vorsti sinna laua peale välja siis lahti rullima. Ja no rulliti ja pikkust oli seal vorstil 130,9 meetrit. 130 meetrit vorsti. Ja see on siis 35 meetrit pikem kui eelmine see rekord, snack rekord vorst Slim Jim. Ja teine oli alla 100 meetri, ka see oli 130,9. Noh, suur meedia tähelepanu oli seal ka muidugi väike interviu. Siin ei ole kahjuks öeldud, et palju ta kaalus. No, ta ei saanud palju kaaluda tegelikult ikkagi selline üsna jükke peinike vorst, juge ma ütleme inimkeeli. Ja kes selle ära sai süüa? No, söök tuleb ikka ära süüa lõpuks. Ma arvan, rahvast oli seal piisavalt, nii et sai iga üks amsu ja võibolla sai mõni mees kojugi viia seda rekordvorsti.
1: Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
0: 5:30 kell, ilmajaam.ee lahti ja hetke seisuga on siis nõnda, et Tallinnas Keilas ning ka Otepääl on sooja 14 kraadi. Kurassaares, Eltermaal, Virtsus, ka Haapsalus 15, Narvas, Türil, Paides, Rakveres, Jõhvis, Põltsamaal, Raplas, Viljandis, ka veel Jõgeval, Kehras, Pärnus, Valgas 16 kraadi sooja ja ka Kunda, Tõrva hetkel 16 kraadi ka. Ja Tartus, Põlvas, Elvas, Räpinas, Kihnus, Võrus, Mustvees on 17 sooja kraadi. Öösel ilm pilves selgimistega, sajuhood liiguvad läänest ida suunas, edela ja lõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10 meetrit sekundis, aga rannikul on tuul oluliselt tugevam 13-18 meetrit sekundis. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme saab päeval vaid kohati hoovihma, aga vihma puudust ei ole, õhtuks jõuab saartel uus sajuala. Etela tuule kiiruseks homme päeval on 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Pärast tõunal aga põhja ja ka lääne Eestis seal tugevneb tuul ka 16, puhanguti 21 meetrini sekundis. Sooja on homme 15-18 kraadi.

hea raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu
0: vaja on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Paljude sportide?
0: Paljude lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot. Intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Valitud maiused sinu lemmikule vaid 1 euro. Pakkumine kehtib 14. kuni 20. septembrini Kika kauplustes ja veebis. Loomad soovitavad, meie toodame.
5: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
6: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Delfi.ee.
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
11: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
14: Täna reporteris. Lurjused petsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
15: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
14: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
16: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Tuberkuloid vastu üks nende tuntumaid lugusid. Oh, muidugi Lilleke rohus on veel tuntum. No, aga see selleks. Kell on kohe 17:46 minutit, nii et nädalavahetus on sama hästi kui alanud. Pärast kuulsid uudiseid tuletan teile meelde, on loomulikult tantsu õhtu aeg. Kuidas siis muidu? Mina tänan kuulamast, soovin kõigile kena reede õhtut ja head nädalavahetust ja kohtume pea. Tšauki!

0: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
1: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma! Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba huskvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
8: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Kanal 2 esitleb.
13: Tule meiega seiklema Türki, maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunni ning ProRation kriisiaja toidu ja veevaru toob teieni Tamreks.
16: Prantsusmaa president hoiatab Venemaa hübriidrünnakute eest. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Öösel liiguvad vihmahood läänest ida suunas. Sooja on 10-15 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Prantsusmaa president Emmanuel Macron hoiatab Venemaa hübriidrünnakute eest, kuna oht Euroopa riikide vastu on intensiivistunud. Prantsusmaa valmistab ette kavariigi elutähtsa taristu ning kõige tundlikumate sõjatööstuse ja tehnoloogia objektide kaitsmiseks drooni- ja küberrünnakute eest, Samuti teatas Macron, et Prantsusmaa kutsub kokku G7 kohtumise energeetika teemade arutamiseks ja tõstatab Euroopa komisjonis gaasivarude küsimuse. Üha enam Euroopa liidreid hoiatavad, et Venemaa valmistab ette rünnakuid, mille eesmärk on proovile panna pühendumus Ukraina toetamisele. Tartu Ülikoolis alustas eriarsti õpet rekordarv uusi arste. Residentuuri asus õppima 187 arst-residenti ning kokku õppib ülikoolis nüüd 891 residenti. Tänavu kandideeris residentuuri 78% kõigist arstiteaduse põhiõppe lõpetanutest. Kõige enam tunti huvi peremeditsiini vastu. Sellele erialale võeti õppima 46 residenti, mis on ülikooli andmetel läbi aegade parim tulemus. Äripäevale teadolevalt võib kaitseministeeriumi kantsleriks saada poliitika planeerimise osakonna juht Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem ütles lehele, et valik käib, kandidaate on mitmeid ja nimi tehakse avalikuks järgmisel nädalal. Kristjan Mäe on pikalt töötanud kaitseministeeriumis. Viimased aastad on ta olnud ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juht ning varem NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja. Transpordiamet paigaldab suuremate maanteede äärde termokaamerad, mis hakkavad koguma andmeid, mis kell, millise kiirusega ja millised sõidukid seal liiguvad. Loendatakse ka jalakäijaid ja jalgrattureid, vahendab ERR. Ameti kinnitusel on kõik andmed anonüümsed, seadmed ei tee pilte ega fikseeri numbrimärke. Loendusandmeid hakatakse kasutama analüüsides, mida läheb vaja teede projekteerimisel ja hooldamisel. Transpordiameti hinnangul maksab seadmete projekteerimine, ostmine ja paigaldamine ligi 740 000 eurot. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas pärast telefonikõnet president Volodymyr Zelenskiga, et Euroopa Liit eraldab Ukrainale veel 3,3 miljardit eurot. Raha läheb kaitseväele rakettide ja droonide ostmiseks. Koos uue väljamaksega on Ukraina tänavu ühenduse kaitsetoestus laenu raames saanud ligi 12 miljardit eurot. Leedu ja USA allkirjastasid kahepoolse raamlepingu kriitilise tähtsusega maavarade alaseks koostööks. Leedu välisministeeriumi teatel on eesmärk tagada toorainetega varustatus, suurendada tarneahelate vastupidavust ning vähendada strateegilist sõltuvust. Rootsi parlamendi spiiker tegi oppositsioonijuhile sotsiaaldemokraat Magdalena Anderssonile ülesande moodustada valitsus. Andersson teeb eeldatavasti ettepaneku kolmele vasakpoolsele erakonnale. Analüütikute hinnangul on aga ülesanne keeruline parteide ideoloogiliste erimeelsuste tõttu. Neli vasakpoolset erakonda, sotsiaaldemokraadid, vasakpartei, rohelised ja keskerakond, said 349 liikmelises parlamendis kolmekohalise enamuse lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse liidu ees.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab laen.ee bürokraatiavaba ärilaen. Vastus ühe tunniga.
17: Ilmöösel on pilves selgimistega ning sajuhood liiguvad läänest ida suunas. Edela ja lõuna tuul puhub mandri Eestis 5-10 meetrit sekundis, aga rannikul on tuul tugevam 13 puhangutiga 18 meetrit sekundis. Soojaöösel 10-15 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega ning hommigi saab päeval kohati hoovihma ja õhtuks jõuab saartele kohale ka juba uus sajuala. Edela tuul puhub homme 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis, pärast lõunal aga lääne ja Põhja-Eestis tugevneb tuul 16 ja lääne rannikul ka kuni 21 meetrini sekundis. Sooja on homme päeval oodata 15-18 kraadi.
14: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
18: 5, 4, 3, 2, 1!
14: Elmari tantsuõhtu.

0: sa tänaseid kütusehindu juba nägid? Kui nägid, siis tule kohe Toyota elektriautode proovisõidu nädalale ja vaata ilusamaid numbreid, nagu 10 000 tasuta kilomeetrit ja 4000 eurot ostutoetust. Ja sel laupäeval on kõigis Toyota esindustes suur perepäev koos põneva programmiga. Vaata toyota.ee.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: See on Annika. Annika kummike ei seeni korjates mudasse kinni, aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit, maandab stressi ja parandab vereringet. Iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal. Vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
7: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Elmari

0: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.

0: tähelepanu! Tegemist on FIE-le suunatud finantsteenuse reklaamiga. Tutvuge tingimustega ja vajadusel pidage nõu spetsialistiga. autopay.ee Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
2: Täna reporteris. Lurjused peitsid Eesti Kunstnike Liidu kergeusklikult raamatupidajalt välja 700 000 eurot. Nüüd korraldab liit eelarveaugu lappimiseks oksoni. Mida siis koju seinal osta saab? 40 000 eurose alghinnaga on oksonil Olev Supi keskpäev.
3: Kaks korda ta võiks ikka tõusta.
2: Kui teil raha on, siis leiab ka Jüri Arraku ja Tiit Pääsukese maale. Aga osta saab ka istmiku, mis näitab olukorda, kuhu liit pettusega sattus.
4: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Elmari

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja on?
0: Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi?
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
5: Aga miks just mööbliit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliit ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliit, stiil, mis kestab.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100% õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
12: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: mu arglik tunnete hiilin ja minu hiline hiilin. Ma lausa kaotan pean.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind.

0: Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti pakku.
0: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Maailma kõige huvitavamas linnas Istanbulis, mis asub pooleldi Euroopas ja pooleldi Aasias, elame meie kohalike kombel ja võtame oma hoole alla osad Istanbuli 250 000 legendaarsest tänavakassist.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
3: Elmari

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma!
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Karastusjook Pepsi 0,33 liitrit 45 senti. Šokolad Fatser 180 grammi 2,99 ja sulatatud juust Valio 185 grammi 1,39. Rimi, tark valik!
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
8: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Te soovite ärilaenu?
1: Oh, milleks teil seda laenu vaja
0: on? Ja mis teil tagatiseks on?
1: Palju te sportide?
0: Palju teil lapsi on?
1: Peregruppi.
2: Saab ka lihtsamalt. Laen.ee eest kuni 100 000 eurot, intressiga 9,9%. Vastus ühe tunniga.
3: See on laen.ee ärilaenu reklaam. Tutvu tingimustega ja konsulteeri spetsialistiga.
4: Sügise parimad annid on salvepanekuks kohal. Rõõmu kaubamajast leiad Eesti põllumeeste kasvatatud kartulid, kõrvitsad, porgandid, Peipsi sibulad, küüslaugud ja palju muud. Laiendatud põllusaaduste müük kestab kuni 18. oktoobrini. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
8: Viimane nädal. Nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga. Kiirust Alandekosse. Nüüd kogu kaup vähemalt miinus 70%.
9: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
10: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Tule 26. ja 27. septembril Viking Window Paide Türi rahvajooksule. Kavas lastejooksud 2,5-kilomeetrine südamesörk, 5-kilomeetrine Türi linnajooks, Paide Türi rahvakõnd ning Viking Window Paide Türi rahvajooks.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Elmari

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Elmari

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
2: tuli on mõnus , tuli soojendab ihu ja hinge . tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab , tuli rahustab . tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . imeline voolukivi , milles peitub ürgse jõu saladus . vaata tulikivi.ee . tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
4: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi , taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
3: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Elmari

0: oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Elmari

0: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Matsalu loodusfilmide festival. Maailma parimad uued loodusfilmid. 23. 27. septembrini Lihulas ja 28. septembrist 4. oktoobrini üle Eesti. Loe lisa www.maf.ee. Osta pass piletilevist.
2: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
7: Elmari

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: viimane nädal , nüüd on viimane aeg tulla Tartu Lõunakeskuse Alandekosse ja leida endale uut mööblite sisustust ülihinnaga . kiirusta Alandekosse , nüüd kogu kaup vähemalt -70%.
2: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
3: Elmari

Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto. Elma.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb,

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommikukülaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.